na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štej!

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile na Totem Radiu, ura pa 5:13, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu, 0800 10 55.
0: Na cestah v tem trenutku ni posebnosti, so pa mokre zaradi dežja, tako da prilagodite vašo hitrost in tudi varnostno razdaljo, če opazite kaj na svoji poti, pa 0800 10 55. 17 stopin v tem trenutku na našem koncu in deževno vreme, takšno bo danes po večini ves dan, do 20 stopin bomo imeli, jutri še podobno vreme, v soboto pa zaenkrat brez padavine, tudi delno se bo razjasnilo, temperature bodo takrat šle do 23 stopin. Dobro jutro, Jeger sem z vami na Totem Radiu. Evo pa smo dobili napovedano osvežitev, vse kar se vremena tiče, tako da ne pozabite danes na dežinik, ker vam bo prav prišel, sicer pa ja, jesen je in temu primerno je tudi vreme in temperature. Tudi oblečite se kako jakno, dajte ali pa kako jo popreko, da vas ne bo zeblo. Ura pa 5:14, dobro jutro.

0: Žan Serčič, Bela Lilija na Totem radiju, 21 minut je čez peto, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič, 10 5 5.
0: Ceste so mokre in spolzke, tako da prilagodite vašo hitrost in varnostno razdaljo. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kaj opazite na vaši poti, nič 8 nič.

0: Dobro jutro, to je tudi radio, Jeger sem z vami in če se še niste odpravili od doma, potem naj vas spomnim samo, da zunaj dežuje in da boste danes potrebovali dežnik. Če pa ste že budni, pa se vam še ne mudi od doma, potem pa ni boljšega občutka, kot biti zdaj zavit vodejo v postelji ali pa na kavču, zunaj pa tak rahlo padajo kapljice na okensko polico. Samo po večini, ne? Smo se že odpravili od doma ali pa se odpravljamo ali pa smo že v službi, tak da ne bo nič od te romantike. Pa drugič.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Rezultati raziskave PISA 2025 so alarm za slovensko šolstvo, meni predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič. Po njegovem lepotni popravki niso več dovolj, pri napovedani uvedbi 8-letke pa je po njegovem potreben temeljit premislek. Zadržani so tudi v Združenju vrtcev Slovenije, kjer opozarjajo na prostorske in kadrovske težave za vse otroke, ki bi bili po novem vključeni v obvezni program. Levica napoved ocenjuje kot prehiter politični poseg, nekdani predsednik države Milan Kučan pa opozarjam, da sem tako velikih sprememb ne dela čez noč. Gibanje Svoboda in Levica sta vložila predlog ustavne obtožbe proti predsedniku vlade Janezu Janši. Očitata mu, da Slovenija pod njegovo vlado vodi zunanjo politiko v interesu Izraela ter s tem krši ustavo in mednarodne obveznosti. Socialni demokrati predloga niso podprli, temveč napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. V stranki želijo tako preveriti odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Evropska komisija pa je predlagala poenostavitev evropskih pravil z področja javnega naročanja, ki bi naročnikom omogočila, da dajo prednost evropskim oziroma lokalnim dobaviteljem. Dobavitelje iz držav, ki evropskim podjetjem ne omogočajo dostopa do javnih naročil, pa bi izključili. To bi veljalo tudi za kitajska podjetja.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
1: V tem trenutku na cestah ni posebnosti, so pa te mokre in lahko tudi spolzke, tako da prilagodite vašo hitrost in varnostno razdaljo. Če opazite kakšno posebnost, pa nič 8 nič 10.5.5.
3: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 15 stopinj, danes bo oblačno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 20. Padavine bodo možne ves dan. Jutri bo vreme podobno do 19 stopinj, padavine pa bodo prav tako možne skozi ves dan.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Če še niste čisto budni,
6: brez skrbi,
5: oni tudi ne. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Glej, dve minuti čez pol šesto sta. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Danes je četrtek, 10. september.
7: Ja.
8: Ja.
0: Oh, yeah. Kar pomeni enkrat, če spimo v petek, ne? Pa dež, pa vse, pa koj si ti gori.
7: Veš, kako to paše.
0: Vrhunsko. Noro. Glej, moram drugače reči sploh. Tri čez pol šesto že in ne i danes brez Marele. Čekaj, ne i danes brez
7: tako,
0: Marele.
7: Točno to.
0: Se boste takoj videli, ko boste ven stopili. Samo mi bi vam radi prihranili tisto, pa nazaj not, ne? Pa spet pa.
7: Zakaj meni nisi tega... Povedaj že včeraj.
0: Ti,
8: kaj?
0: Ima celo
8: če
0: jutro
8: govorim. Že od ponedeljka.
7: Ker jaz sem mogel narediti to eno dodatno.
0: Si moram, najhujše je, ko še moraš tam ven drugo nadstropje iti, ne? Ali pa v četrto, ko ni lifta.
7: No, takih težav nimam, kaj eno par stopnic ne mogu dati skozi. Ampak ja.
0: Ja, glej, tak pa če je, da, hvala Bogu, da je dež, glede na to, kak je suho.
7: Suho pa je, suho.
0: Suho je še vedno. Suho pa je, kak je pa suho.
7: Samo je res.
0: Če jaz se vem, sej, zato. Tako da, če je to naš največji problem, danes pol problema nimamo.
7: Tako je.
0: Ne bi sicer rekel, ko se že, ko se pogledamo, ampak okej. Okay. Torej, gremo skupaj v ta četrtek, 10. september je danes najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Let's go! Let's go! Shakira, 5:41 minut, dež je, tema je, gremo. Ne, pazite na cestah, to je prvo. Ne? Pa tudi luže so, pazite na pesce, ker ni lepšega, ko greš, že tak si tečen zjutraj, pa pa te en avtobus zalije, ne? Ali pa avto, tak da res. Mejte tudi to v mislih. Ok, to ti Milan od včeraj, če zgodba je zelo preprosta, včeraj smo se pogovarjali o medvedu na Pohorju, ne? Ja. Vemo, da je medved na Pohorju bil, ne?
1: Je, gor je.
0: Mislim, še vedno je, ne? Mislim, medved je gori. Ampak ali je tudi zares nevarno, to ti Milano do včeraj, uživajte.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: naslednji zgodbe na terenu na Pohorju, ta trenutek pod klopnim vrhom, kajti že nekaj časa, tako poročajo pri Zavodu za gozdove, se tukaj na ovršju Pohorja med Lorenškim jezeri in klopnim vrhom ta trenutek zadržuje medved, ki so ga tudi slikali. In zato sem danes tukaj s predstavnikom Zavoda za gozdove, ki skrbi za upravljanje z divjadjo, gospod Krumpak, inženir Krumpak, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, povejte, medved.
1: Dobro, zdaj na začetku, da razjasnimo, ne, zdaj mi nimamo nekih sledilnih naprav na medvedih ali kakorkoli, mi imamo ta privabljalna krmišča, se temu reče, ki so opremljena s kamero in včeraj recimo pač ga je kamera zaznala, da je tu v bližini se prehranjeval, ampak vi morate vedeti, medved zdaj je tu, to je res, ampak par dni še bo, pol pa gre.
0: Ampak vseeno je verjetno potrebna, a pardon, en avto pride tu mimo.
2: Ja, kaj boš se maknil, kaj boš tu grem bajti?
0: A, tu ste doma, vi v bistvu?
2: Nisem doma, moja hiša, je maknil se.
0: Dobar dan. O medvedu se pogovarjamo, ki se ta trenutek zadržuje tu.
2: Ki je?
1: Dobro, zdaj, ne zdaj vi nalivate olja na...
2: Ja, ki je gor. Medved?
1: Ni ga tu.
0: Tu blizu.
1: Ne, ni ga tu, bil je opažen nekje tu pri v bližini klopnega vrha, ampak on tako...
2: Ja, pa to je tu!
1: Ja, pa zdaj je, pol pa tako gre.
2: Ja, kje je bil?
0: Na tem privabljalnem krmišču.
2: Kje tu... je tu krmišče, sprosto oko se vidi. Pa kaj ti vi ste normalni, kaj bote naredili, kaj? Pa kaj ti viš, kaki plot jaz imam? On je tu prek stopi. Pa pesa, pa vse skup.
1: No, pesa le ne spuščate, ne.
2: Ja, pa dobro,
1: ne.
2: Zato sem si kupil vikend, da pesa spustim. Kje je medved?
1: Glejte, za začetek ni treba panike zganjati, gre za mladega medveda, okoli 150 kg, ima samo, ki, to so mladiči, ki jih mati na žene.
2: 150 kilski medved, ki ga mati nagnala, se pravi jezen. In kaj za mišče, kaj srečam? Kaj, ker je otrok, se bo na hrbet vlegal, pa ga po lampu. Medo, pedo, kaj si jedo, kdaj boš kupčeka naredil? Buci, buci, za k***a me povuci, ali kaj namo rečem? Kaj naj rečem, medvedu, kaj te vi kaj naredili?
1: Glede, prvo stvar, ki morate vedeti, medved je v tranzitu.
2: Ja, kaj si je papire naredil, ko šleper, da veš, da je v tranzitu? Sva ne bo šel, če ima tu za hranit. Pa pesa mojega bi videl, pa mene, pa mojo babo rejeno. Pa kaj te vi ste, jaz sem 106 euro, da sem si bajtil samo tu po rihto. Pa ne morate nas prepustiti? Sitnemu in razočaranemu medvedu, ki nima družine.
1: Dobenga ne prepuščamo, imamo mi pod kontrolo medveda.
2: Od krmilnice do krmilnice, kaj pa če bo vmes lačen? Kako kontrolo? Kaj vi, ko boste ga pojutrišnje snemali, ne bote videli, da je nas požar? Razen če bo mojo mazno, kaj te bote po lampu videli. Ampak se te moramo nekaj narediti, ali kaj bomo zdaj? Kaj je to?
0: To je žovna, gospod.
2: Žovna. Izi cela žovna, s kremplom tu če potrebe, ajde. Pita se vidi, vaj grem jaz bajto.
0: Dobro, skratka pravite...
1: Ja, mislim, je pa panike. Stvar, ja, ne, ni
0: pač,
1: panike.
0: Okay. Hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Jak lepo. Elton John, Sacrifice, ura je 11 minut pred šesto. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na brzino pogledati situacijo danes zjutraj, ko gremo dežuje, to je prvo na cestah, Jeger.
2: Na cestah v tem trenutku ni posebnosti, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Oh, bravo, kaj pa vreme?
3: Ja, danes bomo imeli največ 20.
0: Pa cel
3: pa
0: dan.
3: Vine celi dan.
0: Cel dan, tak da veste, to nas čaka. Drugače pa, ja, četrtek je, v katerega gremo danes skupaj, močno smo napadli, že na vse zgodaj, ne?
2: Z dežem in vsem
0: smo napadli, ampak kaj pa to, ko se kar nadaljuje zgodba oziroma ta melodrama v slovenskem parlamentu? Ema, to verjetno nisi spremljala,
3: ne? No, jaz ne vem, o čem se gre.
0: Aj, okej. Torej, pri stranki Resnica so predlagali zakon, da bi se morali vsi poslanci testirati za prepovedane droge.
2: Tako.
0: In potem je Levica vrnila udarec in so rekli, ok, mi bomo podprli zakon, če boste vi popucali kriminalce v svojih vrstah.
2: Tako, to so imeli v mislih poslanca Miča in Stevanoviča.
0: Tak so se menili, ne?
2: No ja.
0: Ja. In potem je Resnica umaknila predlog zakona. Glej, vsi so zadovoljni, oni lahko imajo to tenoto, oni se lahko dalje drogirajo.
2: Dobro, ni čist tak.
0: Seveda, da ni čist tak, ampak glej, pač prva misel pa je bila taka, ne?
2: Ja, to je res.
0: Je, vsak je dobil svoje status quo, gremo dalje. Je grozno, da se moramo sploh o tem pogovarjati, ne?
2: Ja.
0: In to na tak način, ampak to je pač ta politična igra, ne? Ko si eni drugim lepo šibajo, sem pa tja.
2: Kaj bo z tega nastalo?
0: Ja. Kaj te vem, se bojo nekaj tretjega spet, pa bomo vsi na to spet pozabili, polko...
2: Ja, moramo počakati do 10. oktobra.
0: To. Pol se bo začelo malo pucati, pol pa bojo se te verjetno začeli testirati.
2: Tako. Kar niti ne je bilo tako slabo.
0: Ne, absolutno, ne, jaz sem takoj za sveda, se pa, glej, če se gremo resno,
2: ja,
0: ne,
2: točno to.
0: Če se razumem, da ljudje radi grejo v službo, samo...
2: Ja, no,
0: so meje, ne.
2: Gledajo to, kakšne debate so včasih v državnem zboru, ne, na kakem nivoju je kultura dialoga, jaz sem rekel, da tam niso ravno najbolj trezne glave, čist iskreno.
0: Včasih res se človek vpraša, ampak glej, zdaj pač spet zanimivo v kafeteriji, eni se menijo, koga bojo olupali, drugi pa čuješ, kak nema malo na večje. 5:51 minut, 9 pred šesto je. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Gremo k bistvenemu, k muziki.

0: Ti Radio Maribor. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
2: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
3: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
2: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
3: Vlak? Vlak v Breznu?
2: No, pa avtobus, taksi, avtoštop. Nekaj mora biti.
3: Ne, samo ena varianta je.
2: Ja?
3: Če res hočete iz Brezna,
2: ja?
3: Morate iti z novim Fordom.
4: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
6: Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
5: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo zahtevo za presojo zakona o lokalnih volitvah, ki so jo zaradi odzema volilne pravice državljanom tretjih držav vložili poslanci Svobode, SD in Levice. Hkrati pa predlagajo tudi začasno zadržanje zakona. Menijo, da ljudem iz tretjih držav, ki v Sloveniji stalno živijo, delajo, plačujejo davke in so vključeni v lokalno okolje, ni mogoče čez noč odzeti pravice do sodelovanja pri odločanju o svoji lokalni skupnosti. Novela zakona je začela veljati 2. septembra, vendar njene spremembe za lokalne volitve 15. novembra ne bi veljale, če bi ustavno sodišče ugodilo predlogu za začasno zadržanje. Maribor bo danes pa do nedelje v znamenju dokumentarnega filma. V Lutkovnem gledališču in na drugih mestnih prizoriščih bo potekal že 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Dokodok. Ob filmskih projekcijah pripravljajo pogovore z ustvarjalci, masterclass in druga spremljevalna srečanja.
9: Izobraževalni program se letos zgodi v Sodnem stolpu in sicer imamo v soboto 12.9. ob 18. uri Dokodok pogovore na temo distribucije dokumentarnega filma, v nedeljo pa težko pričakovani Dokodok masterclass z mentorjem Igorjem Bezinovićem, ki bo ob 11. uri dopoldan.
8: Je povedala vodja festivala Maja Malus Aždari. Festival bo odprl film Ko pridem ven, režiserja Metoda Pevca. Posebnost programa pa ostaja preplet dokumentarnega filma in mariborskih mestnih lokacij. Na dirki po Španiji pa kolesarje danes čaka 18. etapa in sicer dobrih 32 km dolga povsem ravninska vožnja na čas v okolici Hereza, ki bi lahko močno vplivala na razmerje med najboljšimi v skupnem seštevku. Med favoriti bo tudi Primož Rog, nekdanji olimpijski prvak v kronometru, ki kljub manj treninga v tej disciplini zaradi težav v pripravljalnem obdobju velja za enega izmed glavnih kandidatov za zmago. Trenutno za vodilnim Špancem Enrico Masom zaostaja 2 minuti in 10 sekund, od Avstrijca Felixa Gala na druge mesto pa ga ločijo le 4 sekunde.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
8: Zastoji so nastali na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 8 minut, promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince zaradi prometne nesreče, tako da tam previdno. 0800 10 55 pa telefonska številka za vse prometne informacije.
1: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 15 stopinj, prav tako v Lenartu, v Zlatoličju pa 16. Danes bo oblačno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 20. Padavine bodo možne ves dan, jutri bo vreme podobno do 19 stopinj, padavine pa bodo prav tako možne.
12: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
13: Tri minute čez šesto, dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: In dobrodošli. Četrtek, 10. september, med tem, ko sva midva z Jegrom spet tak dolgočasno gor nareta, je najna imica, lepo ne, yes. Pinky.
15: Kaj? Kaj? Novodnega, kaj je blazer?
13: Ja, se blazer.
14: Blazer, se pinky blazer.
13: Je, če bi mi dva kdaj kaki blazer imela Jeger. Eno jutro se bo morala gor narediti, je kak je, veš.
14: Ja.
13: Je kak je, zdaj, ko je tudi TV tudi.
15: Ja, lahko jutri.
13: Ne, da nama bo kaj pomagalo to, ampak...
15: Jutri.
13: Pa je petek, ne?
15: Ja.
14: Jutri?
15: Smo lepo
13: petek
15: si tako
13: zrištani. Petek je še razpraščen dan.
14: V redu.
15: Imaš sploh blazer doma?
13: Imaš sploh, ali ti sploh imaš blazer?
14: Mam.
15: Res, katere barve?
13: Pa ti je prav?
14: Ja. Jutri.
13: Okay.
14: Jutri.
15: Se držim.
13: Jutri. Jaz ne bom, tako da je že vnaprej povem. Ne da
14: ne?
13: Se,
14: ja to,
15: povej,
14: ne.
15: Kjero barvo, da so matching.
14: Modra ali nekaj tako.
15: Ajde, dobro, jaz sem tudi ta modra.
14: Mislim, taka temno... Ne,
13: se, okay, se lahko nehamo o garderobi pogovarjati, hvala.
14: Ja, ne, lahko se o nohtih. Ema, ima nove nohte.
15: Nove nohte imam.
13: Ja, super. Končno nekaj resne. Le, čestitke. Drugače pa mimo malo manj pomembne stvari, o katerih bomo danes govorili zjutraj. In sicer malo se bomo pogovarjali o tej osemletki, ki je predlagana. Ne? To je zagotovo ena od glavnih tem. Pripravil sem vam eno hitro jutranjo igro. Spet bomo testirali iskrenost. Ja, veš, malo dobre. Bomo pogledali, kaj je to danes za en dan. In pa tudi v video obliki bomo imeli en zanimiv test, ki so ga z Jegrom opravila na Pohorju.
14: Oh yeah.
13: Je, kak je bilo fajn.
14: Vrhunsko.
13: Ena nova stvar je, ki si jo lahko privoščite na ruški na sedežnici Ruška na Arehu in je res genialno. Če z dobre pol ure prvič danes bomo šli skozi to zgodbo in pa še en misterij imamo, ki ga moramo rešiti. Mislim, bolj moramo določiti, kdo ga bo rešil. Jaz ga ne bom, ker mi je življenje drago, to že naprej povem.
14: Tega jaz tudi ne bom.
15: Jaz tudi ne.
14: Zadnja si rekla.
15: Ni res.
13: Šest minut če šesto, muzika in gremo skupaj v ta četrti, kljub temu, da je dež, pa še vedno tema, imamo mi to skupaj.

0: Iz legendarnega filma La Bamba, se me je strah vprašati, ste gledala?
1: Ne.
0: Seveda, da ne. Resnična zgodba o pevcu Richieju Valensu, ne? Ja. Ne? Ne? Okay, ki je pač umrl zelo mlad na istem avionu kot Buddy Holly. Ne? Mhm. Aha, okay. Dobra, pač, morda pa boste kdaj ali pa tudi ne, 12.6. je 10. september, pišemo danes in kot vsako jutro moramo tudi danes pogledati, kaj je to za en dan danes. Kaj se je takega zgodilo, da vemo, kje smo v času in prostoru. Danes, oziroma na današnji dan leta 1991, je izšel prelomni, v zgodovini popularne glasbe, prelomni singel Smells Like Teen Spirit od Nirvane. In to je bil pač točno ta hakl, ki je preoblikoval svetovno glasbeno industrijo. Ne? Z njim se je začelo grunge gibanje in to je bila seveda napoved tega legendarnega albuma Nevermind, ampak od tu dalje so začeli tudi malo trši roki zvoki prihajati v mainstream, hvala Bogu.
2: Ja. Bravo. Samo bilo pol hitro končali. Ne?
0: Ja. Pa hitro končali.
2: Ja, no.
0: Ja, pač odvisno na kateri poti, pa v kateri poti je prišel zgubljeni fantek, ne? Če si se pač vrnil nazaj k trobenti, nič narobe.
2: Ja, ne to, pač Cobain je hitro šel, ne?
0: Ja, to pa ja. To pa ja. Ampak to. Muzika pa je ostala.
2: Muzika je na sreče.
0: Prelomno je bilo. Kaj se še je zgodilo na današnji dan leta 93, premiera še ene kultne znanstveno-fantastične serije, The X-Files? Ne? Mulder in Scully, ko sta raziskovala te nepojasnjene, ne?
2: Ne. Par delov pogledam, ampak ne. Mislim, da nekaj
0: ni sedlo.
2: Ne, ne.
0: A, dobro. Te pa nič. Leta 2008 smo svetovno znani fiziki in inženirji zagnali veliki hadronski trkalnik v CERNu.
2: Okay.
0: To je pač seveda največji, najmočnejši pospeševalnik delcev na svetu. Kasneje z njim tudi odkrijejo ali pa dokažejo tako imenovani božji delec, oziroma Higgsov bozon. To si vedela, Ema?
3: Ne.
2: Si gledala film Angeli in demoni?
3: Ja.
0: Aha, no. Okay, no, tam se v CERNu dogaja.
2: Začne se film
3: res.
2: Tam, tako.
0: Ja.
2: In tisto, ko tako potuje, ne, to je pospeševalnik.
0: Pa ni v Angeli in demoni to.
2: E pa?
0: Ne.
2: Seveda.
0: Ni v enem kasnejšem.
2: Ne, v Angeli in demoni.
0: Tam je.
2: Zagotovo.
0: Res?
2: Gremo staviti?
0: Ne, ne gremo
3: ja,
0: staviti.
3: Dajte, ne. Ja, ja,
0: pa čez
3: ja.
0: Te stvari. V redu, če tak praviš.
2: Ja, zagotovo.
0: Si ziher.
2: Moji priljubljeni filmi.
0: Si ziher.
2: 100%.
0: 100%, ker v Angeli in demoni ni šlo tam o nečem drugem.
2: Ne, ker so pač naredili to materijo, oziroma antimaterijo, tista bomba je bila potem pod Vatikanom.
0: Ni v tem filmu Ivan McGregor igral tistega mladega, ki postane papež, pa potem na koncu s helikopterjem
2: ja.
0: Konto odpelje.
2: Ja.
0: To je bilo v Angeli in demoni?
2: Da. Naj nekdo na nič pitena, okay. 220 napiše in potrdi
0: se,
2: moje besede.
0: Se, ker pač te trivialna umetnost ni.
2: Do ti so trivialni.
0: Na današnji dan leta 1984 tudi odkrijejo tehnologijo DNK odtisa in od takrat dalje. CSI pa to horejšijo, ma kaj zadelati na drugačen način. Ola smo našli, imamo ga. Malo semena je na steni, ok, imamo zlikovca. Tako da, ja, to je bilo na 10. september v preteklosti in zdaj vemo, kje smo v času in prostoru. To je to, kakšen dan je danes. 16.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ziher, da je to v Angliji.
2: Pa ja, ziher.

0: Rock set, Joyride ob 6:23, 7 minut pred pol sedmo je že, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, imaš prav, Jäger, isto je potrdil poslušalec Tadej, Angeli in demoni, ja, se začne v Cernu. Še kaj sem zamenjal z Da Vinčijevo šifro, ker so mi vsi ti filmi isti.
2: No, ne, niso isti.
0: Ja, pa so.
2: Da Vinčijeva šifra se pa začne v Louvru, ne?
0: Jako, ja, pač tako. So nje umrene.
2: No, bravo, tako,
0: bravo,
2: bravo.
0: Kot te vem, ta primek.
2: No, gledaj.
0: Tak da imel si prav, se upravičujem.
2: No.
0: Se, ampak se nisem rekel, da nimaš. Da
2: no
0: smo se, si najasni,
2: to je, ne? Se nisma šla
0: Hvala
2: stavit.
0: Tadej, SMS nič 51, 220, dosti tega je reši. Veš, lažje je, če imaš prijatelje zunaj, ne, da ti pomagajo. In mi smo prijatelji in smo ponosni na to, da imamo tako lepo ves. Mm-hmm. Vi tam zunaj, mi tu notri, to je to. Ampak... To ne spremeni dejstva, da je tu en velik misterij, da visi oblak negotovosti nad nami vsemi. Včeraj je bil en članek v ekipi s naslovom Ali se Matjaša Lamunčalca vrača v ljudski vrt. No, sem celo jaz malo omenjen.
2: Ja, res.
0: Malo bolj tudi ti, ne?
2: Mm-hmm.
0: Je pa seveda vse povezano z to akcijo, ker se vsi veselimo, da bo 19. septembra končno ljudski vrt prekinil molk oziroma tišino, 10.000 sedežev, ne, nič izgovorov. Prva domača tekma takrat bo spet, ko bomo lahko navijačice in navijači na tribunah. Ampak veliko vprašanje ostaja. Ali se Šalca vrača v ljudski vrt? Zdaj pa tak.
2: Ne.
0: Kje se sprašujejo?
2: Ne.
0: Jaz ga definitivno ne vrata.
3: Jaz ne. Tudi ne.
0: Ja, ja.
2: Ne, jaz ne.
3: Jäger, ti boš.
0: Po liniji dol gremo, Jäger, ne? Se pravi, jaz zagotovo ne, ne?
2: Tudi jaz zagotovo ne.
3: Ne.
0: Nekdo še te je pod tabo.
3: Pa daj, tamo. Ne, Jäger, boš ti
2: jukaš.
3: Jo, ker ti si najbolj glasen.
2: Jaz, najbolj...
3: Ja, ti boš...
0: To si res, to imaš, to ima,
3: ja,
0: no prav, to imaš...
3: Jaz sem tudi
0: vedno,
3: pridna.
2: Ja.
0: Jaz sem z pohorja.
3: Ja, točno.
2: To ste vi tam s frama pod pohorjem, se tak, ne, mislim, ne. Ima,
3: ne.
2: Žal, lej, prišla si zadnja.
0: Jaz mislim, da je to ena taka odgovorna naloga, da je ne moramo prepustiti Emi, ki je prišla zadnja.
2: A meni tudi ne. A se ti zdi, da jaz odgovoren? Absolutno ne.
0: Ne, nisem, ampak pogrešljiv.
2: Svinja.
0: Veš, kak je to pred pol sedmo, sem ga že sprovociral do te mere. To je zdaj, to je ta problem, ki ga imamo. Upam, da do 9 dobimo odgovor.
2: Ja, ne vem, kdo ga vprašal.
0: Ne vem, kdo ga bo vprašal, ne vem.
2: Jaz ne.
0: Ja, Jäger.
2: Ne.

0: Uti Radio Maribor.
1: Maribor, pozor! Zemlji tale reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemvital.si.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Huskvarna nima toliko Huskvarn, koliko ima Huskvarn GDR.
9: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja, eh? Prej bi študirala.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
14: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Toti radio.
15: Pol sedmih je.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru je včeraj popoldan pred supermarketom Špar na območju Tabora skupina za zdaj neznanih moških fizično napadla taksista. Incident se je zgodil pred očmi mimoidočih, napadalci pa so po obračunu pobegnili. Poslanska skupina Resnica je tik pred obravnavo umaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, zato je zakonodajni postopek končan. Predlog vložen konec maja je predvideval na ključna testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, ki letos poteka še zadnjič pod geslom Spreminjajmo razumevanje samomora, strokovnjaki pozivajo k bolj odprtemu in sočutnemu pogovoru, odpravljanju mitov ter zmanjševanju stigme.
17: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
16: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 17 minut in pa še vedno promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince. Zaradi prometne nesreče previdno tam in kamorkoli se odpravljate, ceste so mokre, lahko tudi spolzke, tako da prilagodite vašo hitrost, 0800 10 55 pa telefonska številka za vse promet.
18: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru Lenart in Cirkovcah 15 stopinj, danes bo oblačno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 20. Padavine bodo možne ves dan, jutri bo vreme podobno do 19 stopinj, padavine pa bodo prav tako možne.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
15: Dobri dve minuti sta čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
19: Dobro jutro.
15: In kaj pa, ko smo dobili SMS danes jutraj iz Raba.
19: Z Raba?
15: Nič pitena, 220. Ja, nekdo pač, ne.
19: Jaz bi bil na Rabu.
18: Ja.
15: In sicer Ivan nam je pisal in pravi dobro jutro, Toti po nevihti. Wi-Fi spet dela in spet vas je fajn pogledati.
18: Oh.
15: Ja, Toti TV seveda tudi na totiradio.si vse skozi in kjerkoli ste, se lahko tudi vidimo, ne samo slišimo, pravi kafe pa še ko ata na mamo,
19: okay.
15: Sploh na morju, zjutraj, joj. Pa zdi se mi, pravi Ivan, da bi ima lahko oblekla karkoli pa bi pasalo.
19: Oh. Jaz se strinjam s tabo.
15: Absolutno.
19: Res je. Medtem, ko mi dva pač ne.
15: Zato pa tudi ostajava pri basic.
18: Tako. Stvarnih majicah.
15: Ja, no, gle, kaj pa naj bova brez? Tebo šele.
19: Smo tudi lahko.
18: Šelično. Ne.
15: Nimamo.
18: Prosim, ne.
15: To ti TV ni oni. Oni fans profil, veš, za medije v letih, ne. Medote, ne, da ne bo kdo.
19: Ja, je.
15: Ivana še pozdravlja z našim lepim pozdravom, Maribor.
19: Šampion.
15: Malo smo ti favš, da si tam, ampak ja, veseli, da smo tudi na tak način lahko skupaj.
19: Fajn se, mej.
18: Res je, uživaj.
15: Res je. Upam, da je bila vsaj malo prevroča kava. Veš kaj, ne smeš samo dobro zadeti. Štiri čez pol sedmo. Dobro jutro.
19: Dobro jutro.
15: Gremo skupaj v ta četrtek 10. septembra. Zdaj na majko.

0: Še ena legendarna Aerosmith Crazy, da se malo spomnimo, kak je bilo to na začetku 90-ih. 20 minut pred sedmo je 46 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa tak, ko sta bila v totem studiju gosta Ranko in Janko in smo se pogovarjali o tudi poletni sezoni in kasneje o zimski na Pohorju, smo izvedeli, da je ena nova stvar v ponudbi na Arehu. In sicer, da lahko naročiš, zelo zanimivo, lahko tudi romantično, lahko pa tudi samo prijetno kulinarično doživetje na sedežnici Ruška.
2: Okay.
0: Da se lepo vsedeš, dobiš tasico, pijačko, za popapat in se pelješ počasi en krog s čudovitim razgledom, sploh če lepo vreme je krasno.
2: Ja.
0: Ampak se veš, to mi dva z igrom ne moreva na besedo verjeti.
2: Absolutno, ko se gre za hrano.
0: Absolutno. Ja. To je treba atestirati. In sva šla, v torek, pravzaprav je bilo okoli poldneva, ne?
2: Ja, tako.
0: Sva šla, bilo je lepo vreme, tega danes to sicer odpade, ampak se bodo še lepi dnevi.
2: Seveda.
0: In kak je to vse skupaj zvenelo, test tega krasnega kulinaričnega doživetja na sedežnici Ruška, tudi video obliki ta trenutek na Totem TV-ju, drugače pa pač prisluhnimo. To je bil ta test. Nastja, nov čudovit produkt je tukaj na Ruški. Lahko par besed o tem, kaj nas čaka zdaj.
3: Odličen pohorski narezek, ki ga pripravlja Ruška koča in čudovit razgled na Dravsko dolino.
0: Če bi slučajno koga zanimalo, to dajva to na začetku povedati, kako se lahko na to doživetje človek prijavi.
3: Ja, obvezna je predhodna rezervacija, lahko kar na mail info@visitpohorje.si.
0: In Nastja, ti prije zrave na... Jesi pa... Njege,
4: kaj že lahko?
0: Prav kar smo, ne, ker se moraš pelati, ko ješ.
4: Okay.
0: Zdaj smo ravno dobila to gor.
4: Kako pa to diši?
0: Se zna to, ne, v ruških koči.
4: Ali kako lepo narezano.
0: Ja, tako mora biti. Za ženi, da gremo!
4: Po ženi, mi smo pripravljeni.
0: Zdaj, vse drži, jaz sem avtomatsko, zdaj malo zabremzal in sem jaz avtomatsko primo.
4: Zakaj?
0: Ampak nekaj. Ne. Tak, Jeger, vozimo se, južna je. Ja, nič, mažima, kaj hočemo, kje?
4: V glavnem, zaseka, pol pa klobase, suhe, pršut, šunka, sir, pol pa tudi nekaj za, ne, da ti vse skupaj poveže, imaš pa malo zelenjave.
0: Moraš.
4: Kumarce, pa...
0: Hren?
4: Še hren, mama.
0: Kuda jo pelješ, Jeger? Najprej pač, ker Ata rabi najprej na Ruško,
4: ja.
0: Na prvi šus, ne?
4: Tako.
0: Veš, tisti kratki.
4: Tako.
0: Mislim. Pohorski spodbojevalnik. Če si pravi, večino do tretjega stebra poješ,
4: ja.
0: Poba se lepo lažeš okoli. Je, že na pol poti nismo, zdaj se mi zdi, da že mi dva malo delama, ko jema taka porcija, je to.
4: Tako bi to malo nekaj povedal, na Ruški koči so dobro premislili, ker ti avšnik je tako lepo na dve polovici razdeljen. Teda znam, zakaj mi na mojo polovico skačeš.
0: Najprej tvoje, poba vsak svoje, se pa te veš. super, ja.
4: In teda
0: še
4: res
0: ena
4: naješ.
0: Stvar, ja, prite tešči. Jege, tu smo.
4: Aleluja.
0: Naj samo povem, seveda sma delala tako se dela. To je prva stvar.
4: Zlako.
0: Genijalen narezek iz Ruške koče. Sicer smo se morala namatrati, da smo ga, ampak celotno doživetje, vrhunsko res, jaz ne moramo drugo priporočati, mir, lepo vreme, naše čudovito Pohorje, na koncu Jeger še celo malo pomeditiral. Mislim,
4: dajte si rezervirati, prosim lepo, ker je tak dober avšnic Ruške koče, vrhunski je, nič ni gled.
0: Nič ti kaj gledaš.
4: Veš kaj je, čekaj ti bom pokazal, tu. Tu je,
0: tu. Tak da, ja, jaz imam že rezervirano, da grema ženo, ti?
4: Bom rezerviral.
0: No, tak, priporočamo.
4: E, zdaj si pa sliči majco dol, zato ker ko dobro delamo na Pohorju, se sličemo.
0: Res namisliš?
4: Sliči se.
0: Ja, dobro, te.
4: Hvala.
0: Ne?
1: Seveda, je pa drugače.
0: Potrjeno in res priporočamo vrhunsko doživetje na sedežnici Ruška je na voljo. Do snega verjetno, ne? Se pa te človek obleče.
2: Se to čuto.

0: 9 minut pred sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Niti 7 še ni, pa se že menimo, kaj bo ob 12 danes. Ziher vemo, da boste tu Fras in Medvar.
2: Tako.
0: Ziher vemo, da sicer še ne bo Anje, ki je na bolniški in želimo čim prejšnje okrevanje.
3: Tako.
0: Ne, pač, ko si človek zvije gležnje, pač problem.
2: Ja,
0: tak da.
2: Nekaj časa
0: in
2: si
0: pride čim prej, ker to je podivjano vse, Anja, samo toliko, da veš, noben nima te kontrole. Tak sta se recimo menila včeraj.
4: Fras, kaj bi ti recimo naredil zdaj? Jaz sem skoraj ziher, da se medved tebe ne bi vstrašil niti, ker si predugi.
5: Ja, ne vem, kaj bi drbi se pa leto. Vem, da na drevo ne smem, ker bo prišel za mano, pa da se ne smem delati mrtvega.
4: Ja, pa laufat, ne vem...
5: Ja,
4: veš, da nisi najbolj urn.
5: No, na, mislim, jaz sem hiter. Ko je treba, sem hiter.
4: Sam še nikoli ni bilo treba, ne?
0: To bi bila ena od bolj smešnih stvari. Moramo enkrat se zmeniti, da fraza šprinta čez glavni trg.
2: Ja, ali pa, da gremo na atletski stadion, pa da to
0: tako
2: resno, ja seveda.
0: Pa ga poslabemo, ker to mora biti
3: ja, to nekaj, bi res to je bilo.
0: Najbolj smešnega v zgodovini bi to bilo.
2: To moramo narediti.
0: Praska klaufa. Pa dobro, se, če bi medvar zran laufo, bi tudi bilo hecno, ne?
2: Ja. Ja. Le?
0: En
2: ja.
0: Drugi, en z lampom, pa da vidimo. Mogoče, sliši se kot plan. Frazi medvar šel torej tudi danes točno, pa odne.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parket je Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
0: Zdaj pa gremo metat pšenico oziroma sejat pšenico. Tako se plesalo na... Ne veš, ima, ne?
3: Na, ne vem.
2: Jaz se tudi okay. Jasne, jaz pač samo ponavljam.
0: Pogledaj video spot zdaj na Totem TV-ju pa zamigajta zraven. Vržimo pšenico. Pšenico.

0: Hiti Radio Maribor.
1: September bo v Sveti Trojici zvenel ritmih največjih uspešnic.
2: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
1: Čaka vas večer poln čustev, dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
2: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
1: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
2: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
1: Pridite po glasbo, ki povezuje, in večer, ki ga ne boste pozabili.
2: Peter Grašo.
1: Uživo, pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
3: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
4: Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Ura je 7.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru bodo danes med 8.15 in 10.30 zaradi nujnih vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju začasno izklopili semaforje v križiščih Partizanske in Titove ceste ter Partizanske in Cankarjeve ulice. Voznike in druge udeležence v prometu zato pozivajo k večji previdnosti in upoštevanju prometne signalizacije, po potrebi pa bo promet v času izklopa urejala tudi policija. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor v petek v Ikona centru prireja osrednji letni dogodek namenjen slavju tradicije in podjetniškega navdiha. Na slavnostnem večeru bodo podelili jubilejna priznanja članom za neprekinjeno delovanje v obrti in podjetništvu.
10: V tem letu, bom rekel, mislim, da imamo rekordno število jubilantov, skupno 76 različnih starostnih skupin in pa najbolj eminenten izmed njih, bom rekel, 55 let poslovanja, dela in na nazadnje tudi preživetja v tem burnem in pa zahtevnem poslovnem okolju.
9: Je povedal predsednik Mariborske obrtno-podjetniške zbornice Aleš Pulko. Po podelitvi priznanj gonilnim silam lokalnega gospodarstva se bo večer nadaljeval z druženjem in tkanjem novih poslovnih vezi. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica pa ponovno predlagajo spremembo zakona, s katero bi dovolili prodajo in ponudbo alkohola v šolskih prostorih in šolskem okolišu v času, ko tam ne poteka pouk. Kot pojasnjujejo, bi s tem predvsem olajšali organizacijo javnih prireditev v manjših krajih, kjer je šolska telovadnica ali avla pogosto edini dovolj velik primeren prostor. Predlog, pod katerega je podpisana Jelka Godec, predvideva tudi, da bi zdravstveni inšpektorat nadzor nad prepovedjo alkohola izvajal v času šolskih dejavnosti. Podobno rešitev je SDS sicer predlagala že dvakrat v prejšnjem mandatu, vendar takrat ni bila sprejeta.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
9: V tem trenutku še vedno zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 17 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in pol. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
11: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenartu in Ptuju je 15 stopinj, danes bo oblačno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 20. Padavine bodo možne ves dan, jutri bo vreme podobno do 19 stopinj, padavine pa bodo prav tako možne.
12: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Tako, 3 minute so čez 7 in želimo dobro jutro.
13: Dobro jutro.
8: Dobrodošli, četrtek, 10. september je danes in veste, ne, svetovni rekordi. Ogromno jih je, eni so fest hecni, pač ko so se pri Guinnessu odločili, da bodo naredili knjigo rekordov, zato da se ne bi ljudje več med tem, ko pač si naročijo pint njihovega črnega, da se ne bi kregali brez veze, ampak da bi imeli podatke vedno, ne? Je to postalo pač seveda... Je šlo izpod kontrole, tako to običajno, to smo pač ljudje taki po svoji naravi, no, ampak ali bi želela biti taka rekorderja, recimo je en Američan po imenu Roy Sullivan, ki ga je strela ruknila 7-krat in je vse udare preživel.
11: Ouch.
10: Ne, hvala, ne bi.
8: To pa res ne. Drugače verjetnost, da te rukne strela je 1 proti 1 220 000.
11: Oj, oj.
8: Ker mala možnost, ne?
10: Ker ne imel kar srečo ali pa ne srečo v življenju.
8: Ampak, zdaj, če se že o tem pogovarjamo, bodimo še malo koristni. Če slišiš grom, pomeni, da si že v dosegu strele. Tako da, kak slišite, da grmi, obstaja možnost, takrat pač je treba biti v zaprtem prostoru ali pa v zaprtem avtomobilu, ki deluje kot Faradejeva kletka.
11: Tako.
8: Kdo je bil Faradej?
11: Ne vem.
8: Dobro, pametno. 5 minut, če se
11: to. To je bil.
8: En izjemno znan fizik, brez katerega ne bi bilo elektrike, kot je poznamo, ker je izumil transformator.
11: Okay.

0: Amy Winehouse Rehab, 11 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, odjeknilo je in o tem se mi zdi, se je veliko pisalo, slikalo, snemalo, debatiralo, ja. Včeraj sploh ves dan in danes, dan potem, kaj je zdaj s to 8-letko? Ali bomo spet, tako kot včasih, hodili 8 let v šolo?
1: Ja, najprej ne povemo, da je ta napoved ministra Rončeviča o veliki reformi šolskega sistema udarila kot strela z jasnega, ne, zaradi tega, ker so slovenski 15-letniki dosegli podpovprečne rezultate v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti glede na rezultate OECD. V spredju je bila zagotovo napoved ukinitve 9-letke in prehod nazaj na 8-letko. Novica o tem pa je presenetila tudi ravnatelje.
0: Ja, sicer je seveda, so še ostala izhodišča, ne, tako vrnitev na 8-letko ena izmed njih, ampak to je najbolj v bistvu tak butnilo, ja. Ker to tudi najbolj razumemo, da smo si na jasnem. Najprej seveda povem, da je najprej zaskrbljena postala Ema, ker kako bo to zgledalo, če bo njeni otroci hodili v 8-letko, da bo ona stara zgledala. Najhuje, ne?
2: Najhuje je. Okay. Oh, mama, ti si imela drugi način šolanja.
0: Ja, vidiš, kak si stara. Torej, zdaj poklicali smo ravnateljico osnovne šole Rada Robiča v Limbušu, gospod Mojco Kirbiš, ki je tudi podpredsednica Združenja ravnateljev.
1: Tako?
0: Seveda je to njeno osebno strokovno mnenje, ker ravnatelji še niso imeli cajta staknit glave.
1: Je, če je preletelo direkt.
0: Ok, torej, gospod Kirbiš, ravnateljica 8-letka kot včasih. Bo res tak?
3: Daj samo reči, ali 8-letka ja ali ne, mislim, to je preveč obsežno vprašanje. Pomembno je vsebina, kvaliteta dela, kaj se bo tukaj znotraj dogajalo, ne? Tako da tu enoznačnega odgovora zanesljivo ne more biti. Morda bi pa nam te mesto poudarila, da 9-letka, ki je bila uvedena leta 98, na način, kako je bila takrat uvedena, je zanesljivo prinesla veliko dobrih stvari, ki so se pa potem skozi mnoge spremembe, delne reforme, popravke v naslednjih letih izgubile. Tako da nekje na tej poti smo morda, ne bom rekla, niti slučajno zašli, ampak so bili mogoče nekateri koraki narejeni v stran ali pa se neke stvari niso evalvirale, strokovno utemeljile, kar še enkrat pravim, tako kot so bile leta 98 zastavljene stvari, to zanesljivo tista prve leta 9-letke bila zelo uspešna in takratni rezultati PISA oziroma zunanjih evalvacij so bili tudi dobri.
0: Ja, ampak minister Rončevič nam poveduje sodobno 8-letko, ne tako kot smo jo nekoč poznali. Kaj to pomeni po vašem mnenju, gospa ravnateljica?
3: Ne želim interpretirati njegovih besed, ne, ampak pod sodobnostjo si jaz vsekakor predstavljam sodobne metode poučevanja učenja otrok in pa vnašanje tudi znanj in veščin in kompetenc, ki jih potrebujejo danes mladi, da bodo kasneje tudi stopali na trg delovne sile in bili lahko aktivni državljani. Ne? To so pa od teh znanja, od znanja digitalnih kompetenc do trajnostnega razvoja, do veščin dela v družbi, socializacije, kar lahko bi še naštevala, ne, teh stvari.
0: Ja, veliko sreče, ne? Tako bomo rekli, ni lahka naloga, ampak verjamem, da naše učiteljice in učitelji s pravim sistemom to zmorejo. Jaz bi eno stvar še vprašal, vzpostavila naj bi se tudi večja avtonomija učiteljev in predvsem, da se jih bo zaščitilo pred pritiski staršev, ki vemo, da so ne samo pregovorni, ampak čisto zares vse hujši in vse bolj nesmiselni.
3: Vsekakor tu moram potrditi, da si tega na šoli strokovni delavci želimo. Tudi strinjamo se lahko z razmišljanjem, da ni realno, da prevladuje štirice in petice pri ocenjevanju znanja, kaj ti otroci so tudi različno sposobni, različno opremljeni za učenje, torej bi ta razpon moral biti nekako v obliki normalne, torej Gaussove krivulje. In seveda je tukaj na tem področju potrebno vrniti neko, tako kot govori naš minister, avtonomijo in avtoriteto učiteljem, ampak jaz mislim, da je to predvsem na strani države, na kakšen način bo sedaj to speljala. Vsekakor stojijo tukaj zadaj ustrezen zakon in pravilniki, ki šolam omogočajo potem določeno avtonomijo, ne pa tako kot morda obstaja veliko možnosti različnih pritožb staršev, tako na ocenjevanje kot vzgojno delovanje šole.
0: Lepo je to povedala gospa ravnateljica, da je zelo zanimivo, bomo seveda zgodbo zagotovo spremljali, v vsakem primeru upam, da kakorkoli že bo, da bo odločitev pa ali bo 8-9, zaradi mene 12 let ali pa bomo kar združili osnovno pa srednjo šolo v vse v istih stavbah pa tak dalje, kot imajo recimo v Ameriki ali pa kakorkoli že bo, kakorkoli, da bo vse skupaj narejeno predvsem v dobro naših otrok.
1: Tako.
0: To je bistveno in da bo seveda ta proces izobraževanja kar se da kvaliteten in da bodo učitelji imeli pač potrebne kompetence, da ta program tudi izvedejo. 17:07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up ob sedmih in 20 minut, 10 minut pred pol osmo je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo spet o tem velikem misteriju, oblak negotovosti visi nad našim mestom, ljudje.
2: Drama.
0: Včeraj je odjeknila bomba. Bomba v ekipi z velikim naslovom. Ali se Matjaša Lamunčalca vrača v ljudski vrt? Povod za to je seveda to, da smo vsi veseli, da se vsi vračamo v ljudski vrt 19. septembra. Se veste, 10.000 sedežev, nič izgovorov. In tu v tej akciji se pač na nek način pojavljamo seveda tako Šalce kot Tine v reklami, tudi jaz. In o tem so pisali. In tako je vprašanje, ali se kot uradni napovedovalec v ljudski vrt vrača naš direktor. In zdaj, ljudi zanima.
2: Ja, vredno.
0: Kdo bo šel vprašati?
1: Jeger.
2: Jasne, pa kaj? Reči, da.
0: Po liniji dol gremo, samo malo, jaz imam danes druge stvari.
2: Po liniji dol gremo. Po liniji dol gremo, on ima druge stvari, jaz tudi.
1: Kaj imaš ti,
0: čaki, Jeger? Čaki, ja res, kaj te imaš ti, Jeger?
2: Kaj, ogromno, ogromno, ja, kaj imam
0: jaz?
2: Ej, ne bom nič naredil, pa da vas vidim jutri. Ja. Samo to.
0: Ne, sed ne pravim, da nimaš nič, samo ziher imaš 2 minuti, da greš pa umreš vmes.
1: Ja.
2: Pa naj gre Ema, kaj?
1: Ne bom jaz.
0: Lej, Ema je preveč spodaj, ker je
1: hvala,
0: zadnja prišla.
1: Hvala.
2: Te pa idi ti.
0: Jaz sem ti že rekel, Jeger.
2: Ne.
0: V pogodbi piše.
2: Ne, kaj piše v pogodbi?
0: Pač osnovno in ostala dela po navodilu urednika.
1: Ne, tako?
2: Ne, ne bom.
1: Jaz podpiram Dejana.
0: Ok, še vedno imamo Frasa pa Medvarja, da jo potisnemo v ogen.
2: Ja, ali pa Regenta.
0: Ali pa Regenta. Ali pa Mernika. Ok, zdaj se slišim, kot da gremo po seznamu najbolj pogrešljivih. Ni tako, ne na robe razumeti. Co pač nekdo mora vprašati? Glej, ljudje morajo vedeti. Jeger, moral boš
1: ja, Jeger.
0: Grizniti v grenko pilolo.

0: Jutri Radio Maribor. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
1: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Kaj pa ti loviš?
2: Kaj lovim, vribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No, što pa sploh študiral nisem. Pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
6: Minuta čez pol osmo je.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski otok je ponovno odprt za sprehajalce, obiskovalce pa iz športa Maribor prosijo, naj zaradi čiščenja in pospravljanja za zdaj ne zahajajo na bazensko ploščad. Gibanje Svoboda in Levica sta vložili predlog ustavne obtožbe proti predsedniku vlade Janezu Janši. Očitata mu, da Slovenija pod njegovo vlado vodi zunanjo politiko interesu Izraela ter s tem krši ustavo in mednarodne obveznosti. Na protestu ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani pa se je zbralo okoli 5000 ljudi, ki so zahtevali zaprtje veleposlaništva, neprekinitev gospodarskega sodelovanja z Izraelom in svobodno Palestino.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam približno 18 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku uro in pol. Opozarjate pa tudi na radar v Črenšovcih pri Siklimeri v obe smeri, tako da previdno kamorkoli se odpravljate, ceste so mokre, lahko tudi spolske, 080-10-55 pa telefonska številka za vse prometne informacije.
8: Aktualno vreme, 15 stopinj v tem trenutku, danes bo oblačno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj, padavine bodo možne ves dan, jutri bo vreme podobno do 19 stopinj, padavine pa bodo tudi prav tako. Ja, nehaj.
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: Tri minute čez pol osmo želimo. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
6: Evo nas, četrtek, 10. september je, gremo skupaj v nov dan. Vidiš, to je novica. SDS bi spet prodajala alkohol v šolah, ko ni pouka. Torej, med odmori.
9: Si pa kar, ne, danes si na
6: vrhu. Ok, ni tak, ne, ja, izven šolske dela. Ampak glej, naslov je bil samo koni pouka. Med odmori. V osmem razredu, če živo, malo zdaj 10 minut, če matematike zdržim, a bo pa gremo na pir.
9: 5 minut imamo, da spijemo.
6: Ojej. Sveda niti približno ni tako, da ne bi kdo mislil. Gre za izvenšolske dejavnosti popodanskih in večernih urah.
9: Tako.
6: Evo.

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ima dolge rokave.
3: Ja,
4: ja, zato ker je hladno.
1: Ja, samo poloverček, dolje pa, ne, do novembra.
4: A tak imaš?
1: Fight the power.
4: Tak imaš? Do novembra.
1: Tak govorim, ja, samo pol pa malo zapiha, pa ni.
0: Joj, joj, ko gre malo po podmodijo, ne, ko
1: da se že... ravno razmišljal, kakka muka bo to, ko si mogel perič dolge hlače, ker se ne spomnim zdaj, kdaj sem jih na zadnje gor imel, ker pač imam kratke in to ne bo. Že zdaj ne.
3: Kako spoh zgledaš ti? Brez nog. Pa ti da ne vidimo
0: noge. Brez česa?
1: Brez česa?
3: Brez nog.
4: Ja, ne zdaj odrezaš, pa da vidimo.
0: Kako zgledaš brez nog ti?
1: Nekak.
0: Tak, veš, tak... Kule mali, pa tak delo.
1: Kak zgledam brez nog?
0: No, kaj si nam danes bi, pripravil?
1: Ne moram ti obljubiti, da bom ti pokazal en dan.
3: Daj pri jutri.
1: Kak naj prijem?
0: Brez nog. Ok, v redu.
1: Ne vem, če ste vedeli, obdobje starega Egipta je tak dolgo trajalo, da je arheolog v starem Egiptu bil poklic v starem Egiptu. Res, in sicer je, čekaj, zdaj mi je tu zginil, kdo je bil prvi, princ Kamevest, sin faraona Ramzesa II, je bil prvi
0: arheolog.
1: Znan arheolog, ki je specializiran bil za stari Egipt, živel pa je v starem Egiptu.
4: Sme pravi, nekaj je.
1: Ja, pa še malo nazaj.
4: Vrhunsko.
0: Vreda, si vedela to ima?
3: Ne,
0: ti misliš še vedno pritine tu brez nog?
3: Ja, razmišljam.
0: Mogoče pa enkrat.

0: In je 11 minut pred 8, poslušate Toti radio oziroma Toto jutro, da je nemaj neger, smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot sem danes že na vse zgodaj obljubil.
2: Hitra jutranja igra.
0: Hitra jutranja igra.
2: Dobro.
0: Danes ni tekmovanje, danes gre seveda za test iskrenosti, ki vas izzivam, da se ga poigrate tudi v pisarni ali pa kjerkoli boste. Ne? In sicer, imaj neger, povejta tri stvari, če so tri stvari, ki si jih sposodita od sodelavcev, pa nikoli ne vrneta.
2: A! Morda kdaj kak kuli. To je to. Mm-hmm. Evo ni več.
0: Vse ostalo vrneš. Ja. Vedno.
2: Si kdaj kaj sposod od tebe, pa ti nisem vrnil.
0: Mislim, trajalo je ful cajta.
2: Mogoče kaki teden preveč.
0: Kaki mesec preveč. Posoda smo enkrat eno tako ploščo, veš, ko si daš list noter, zatakneš.
3: Da, točno,
2: in si dobil nazaj, kaj je?
0: Ja.
2: Pa ni bilo niti en mesec.
0: Septembra smo posodo,
2: bol
0: sem pa dobil enkrat februarja,
2: ja,
0: drugo leto.
2: Ja, kak se pa lažeš, še isti mesec, ja, pa še tako v tiste tedno, ampak mogoče ono kasne.
0: Pa tudi to, da si ga mogel eni petkrat spomniti.
2: Samo dvakrat.
0: Pa ni grdo, enkrat je preveč.
2: Pa kaj bi rad, seba si dobil nazaj.
0: Mislim, samo res, kak te sploh?
2: Točno to, kaj imaš.
3: Mogoče tudi kaki kuli,
0: ja.
3: Od Tineta si rada sposodim.
0: Ja.
3: In,
2: njegovo najljubšo, ne? Vredo, ja.
3: Tiste liske, za zapisovati.
0: Ja, to je najlepše, ko si sposodiš liske, pa bomo popisane nazaj vrneš.
2: Noče pa ne vem, če... Enkrat...
0: No, ker...
2: Ja, enkrat sem si dežnik sposodil. Ne vem od koga. Jaz sem ga pa rabo.
0: Evo ga.
2: Malo sem bil sebičen, ker bolj mi je bilo vseeno, kaj bo oni da naredil, če bo še vedno deževalo. Pa bo
0: ker
2: šel,
0: si pač ti rabo.
2: Ja, seveda, ja, to je to. To.
0: Pa nisi vrnil.
2: Ne, pa sem vrnil, ja.
0: Samo si spet samo nastavil.
2: Tako.
0: In je tako čudežno.
3: Jočno, ker en dan so se menili, da je en izginil dežnik.
2: Ja, no, to
0: je. In da je pol kar naenkrat nazaj prišel, ko je bilo jasno vreme.
2: Ja, ja. Kaj? Jasno vrnil sem.

0: most love.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
3: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
4: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
5: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
1: Radijska mreža Toti Radio.
6: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Ura je 8.
8: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. V Mariboru bo danes medobčinsko redarstvo izvajalo merjenje hitrosti z mobilnim radarjem na ulici Pohorskega odreda pri osnovni šoli Gustava Šiliha, na Pohorski ulici v bližini vrtca Studenci, enota Radvanje ter na Prekmurski ulici pri osnovni šoli Martina Konšaka. Z akcijo želijo voznike opozoriti na pomen prilagojene in odgovorne vožnje ter prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. Poslanska skupina Resnica je tik pred obravnavo umaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, zato je zakonodajni postopek končan. Predlog, vložen konec maja, je predvideval na ključna testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Razlog za umik pa ni bil pojasnjen, saj poslancev Resnice na seji odbora za zdravje ni bilo. V stranki SDS so pojasnili, da so med pripravo dopolnil ugotovili, da je predlog neustrezen, iz Svobode pa so opozorili, da je bil podoben zakon v zakonodajni postopek vložen že 8-krat in da naj bi bil po njihovem mnenju protiustaven. Ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, ki letos poteka pod geslom Spreminjajmo razumevanje samomora, strokovnjaki pozivajo k bolj odprtemu in sočutnemu pogovoru, odpravljanju mitov ter zmanjševanju stigme. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da samomor vsako leto stori več kot 720 tisoč ljudi, posledice izgubljenih življenj pa segajo daleč prek posameznika in prizadenejo družine, prijatelje, delovna okolja ter širše skupnosti. Namen letošnjega sporočila je zato spodbujati okolje, v katerem si ljudje upajo spregovoriti in poiskati pomoč, hkrati pa države poziva k sistemskim ukrepom in skrbi za duševno zdravje med prednostne naloge.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
8: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam 19-minutna in pozor, zaprt je tudi prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter. Zaradi prometne nesreče tam tudi že nastaja zastoj in še na radar opozarjamo, ki je v Črenšovcih pri Sikli. Previdno in varno na vaši poti, če opazite še kakšno posebnost, nič 8 nič 1055.
2: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Aktualno vreme. V Mariboru Lenart in Dornavi je trenutno 15 stopinj, danes bo oblačno, najviše dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj, padavine bodo možne ves dan, jutri bo vreme podobno do 19 stopinj, občasno bo še deževalo.
11: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
12: Toti radio, dobro jutro.
0: 3 minute čez 8, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dež bo danes, celi dan bo dež, pa jutri bo dež, pa dež, ne, pa dež.
7: Hvala Bogu, če dež, sluša,
0: tak je.
7: Suho.
0: No, tako da veste. Ker danes jutra je bil en radijski moderator, ki je šel iz hiše brez dežnika in je moral opraviti tisto najbolj tečno pot nazaj in spet.
7: Res najbolj tečno. In odklepati in kje imamo zdaj dežnike.
0: Kam so mi spet vse to pospravili? Ko ne more biti tak, pa če sem rekel, da more biti tu in da more mene čakati.
7: Vse to je bilo.
0: Da me nas spomni.
10: Kaj tvoje samo tisti rožnati?
7: Ja.
0: Pa še je od žene.
7: Tako, če svojega ni snajda.
0: Ona pa se najznajde, vse polnoletna, vse imaš prav.
7: Mislim, da sem svojega imam tudi tukaj, ker sem ga ob zadnjem deževju na radiju.
0: Šel domov, kot da delaš z marelami, imam občutek danes. 5 minut čez 8, lepo, da ste tudi danes z nami. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Še ena legendarna danes jutraj, Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, 13 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To soboto bo v Pesnici eno izjemno zanimivo tekmovanje. Na pump treku sta že bila kdaj?
2: Ne.
1: Ja. Samo ne vozo.
0: Nisi vozo?
1: Ne, gledal
0: si probo. Ti?
2: Ne? Ne.
0: Absolutno ne. Izjemno popularni je, so izjemno popularni pump treki do te mere, da je to soboto tam tudi se ustavi serija Pumpa iz Slovenija, državno prvenstvo, ki ga organizira Mariborski BMX klub BSX Racing Team Maribor.
1: Okay.
0: In tam se bo to dogajalo, zato smo poklicali Tilna Franka iz našega BMX kluba, da malo več pove o tem državnem prvenstvu v pump treku v Pesnici. Tile.
3: To je bilo največje nacionalno tekmovanje, ker pričakujemo rekordno število tekmovalcev, malo tako potihem, ker je bistvo prvič, bomo organizirali spoh tekmovanje na tem poligonu, potem takem je tudi državno prvenstvo in mislimo, da tam dobri 100 tekmovalcev se računa.
0: To pa kar, ne, dobrih 100 tekmovalcev. Tilen, lahko prosim samo še enkrat razložiš, kaj je v bistvu pump track za tiste, ki ne vejo. Ne bi kazali na oči. No.
3: Ja, to so v bistvu iz asfalta zgrajene grbine in ovinki. Ta pump track poligon v Sloveniji, mislim, da smo že po številu največji, po mojem, v tem delu Evrope, glede na velikost države. Tada ima že skoraj po domače bojena vsaka vas, kar je super za promocijo športa in za razvoj tekmovalcev oziroma otrok. Tekmovanje se je v bistvu tako odvijalo tako, da vsak tekmovalec odpelje svoj krog, samo z elektronsko meri čas in potem v bistvu tisti, ko ima najboljši čas, napreduje v naslednji krog oziroma glede na čas se jim potem razvrsti na skupni oziroma rezultate.
0: No, lepo. Tako da to soboto državno prvenstvo v pump treku v Pesnici, kjer je ta trenutek najprimernejši poligon, kmalo bo tudi v Mariboru, tu v Pekarskem potoku, kjer ga pravzaprav delajo in bo državno prvenstvo potem tudi v Mariboru, ampak super, da je v Pesnici. Kaka bo kaj časovnica, Tilen?
3: Prvo bo je vozil manjša kategorija, potem pa ti starejši, ki bojo pač vozili ne samo na čas, ampak bojo tudi imeli izločevalne boje, pomeni, da vsak tekmovalec, ko so narejeni pari, odpelje prvi tekmovalec pa drugi čas in tisti, kjer ima boljši čas na predvodem naslednji krok, dokler ne prijemo do finala. To recimo tako podobno bolj poznajo, to je paralelni slalom, pa to paralelni bordanje. Najbolj zanimivo pa tam okrog med 16 pa 17 ura se začne potem tiste finalne izločevalni boj.
0: Ok, tak da popoldne finala, ampak se bo pa dogajalo že prej, tak da to soboto Pesnici, ogled je tekmovanje je absolutno brezplačen, tak da če vam je in bi radi videli eno dinamično tekmo na BMX kolesih, to soboto v Pesnici državno prvenstvo v pump treku.

0: 28 minut je 7 minut pred pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, moramo o tej pomembni stvari. Kot smo rekli, oblak negotovosti visi nad našim mestom in nas duši. Včeraj so v spletni ekipi objavili članek z naslovom Ali se Matjaž Šalamun Šalca vrača v Ljudski vrt? To je to vprašanje. Osnova je seveda ta pač naša reklamna akcija za 19.

0: Radio in tudi TV,
1: absolutno,
0: dejansko. Mi zdaj spraševali. In najboljša kandidata sta Fras in Medvar.
1: Zagotovo.
0: In seveda smo jo tudi poklicali, in da bi slišali to zvijanje.
1: Ja,
0: na srečo se je snemalo. Smo klicali Medvarja in smo rekli, čuj Medvar, ti greš danes vprašat, ker pač ljudje morajo vedeti. In je Medvar tak zvenel.
2: Kdo je v Lodžo? Ja, kdo je to vi? Kdo? Ti pa Dejan? To sta dva. Ema ne vela, zato, ker še ni videla fuzbala. Ja, kdaj ga moram jaz to vprašat? Danč, te pa ne prijem. Ja, pa to ni pogodbi, da moram šalci gušit. Dobre, te pa neke, neko vročino imam ali nekaj, ja. Ajde, ja.
1: Same sile je vročina, ja. Dobro, slabo.
0: Tak je Medvar.
1: Ja.
0: Kaj je rekel Fras na to, ko smo ga določili?
3: Kaj ne? Slabo je. Ok, bom jaz vprašal, da je igra zanima. Dobro? Ja, ja, ok, zmenjena. Adi, ja.
1: Res? Sto,
0: ne,
1: veš,
0: ne
1: kjeri,
0: koliko
1: krevo. To ne moraš vreti.
0: Ne, ne moraš zmagati, ker tako da najboljše, da greš kar ti vprašaj.
1: Ne, pa ne bom, ne grem jaz.
0: Najboljše. Torej, danes odgovor na to vprašanje, ki ga bo priskrbel Matic.
1: Ne, pa daj, no.
0: Matic Jeger bo povedal.
1: Ne, ne bom jaz.
0: Ja,
1: ne,
0: Jeger je bil izbran.
1: Ker polo,
0: ne,
1: ne,
0: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Hiti Radio Maribor.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
3: Peter Grašo prihaja na veliki open-air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
2: Čaka vas večer poln

0: 11 hitov.
1: U čudovitom ambijentu Obiezero.
0: Koncert ob začetku gradnje novega vrca u Sveti Trojici.
1: Petar Grašo, 11. septembra u Sveti Trojici.
0: Pridite po glasbu ki povezuje in večer ki ga ne boste pozabili.
1: Petar Grašo.
0: Uživo pod zvezdami ob jezeru 11. septembra u Sveti Trojici.
2: Na kupu stopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Pol devetih je.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor bo od danes pa do nedelje v znamenju dokumentarnega filma. V Lutkovnem gledališču na drugih mestnih prizoriščih bo potekal že 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dok. Priprava novih prehranskih smernic bo trajala leto do leto in pol, napoveduje strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen. Proces naj bi bil javen, pregleden in vključujoč, sodelovali pa bodo različni resori, strokovnjaki, gospodarstvo in tudi potrošniki. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica pa ponovno predlagajo spremembo zakona, s katero bi dovolili prodajo in ponudbo alkohola v šolskih prostorih in šolskem okolišu v času, ko tam ne poteka pouk.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam 10 minutna in zaprt tudi prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Opozarjate pa tudi na to.
12: Dobro jutro, tukaj pa Tomaš. Pol Osojnikove je v delu, imajo pa samo zožitev ceste. Nikakor da prideš iz ene na drugo stran, zato ker je popolnoma nepregledno.
10: Najlepša hvala za to informacijo, previdno torej tudi na Osojnikovi v Mariboru, če opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55.
13: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 15 stopinj, danes bo oblačno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj, padavine bodo možne ves dan, jutri bo vreme podobno do 19 stopinj, občasno pa bo še deževalo.
14: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Uživo iz Totega studija. To je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
15: 3 minute čez pol deveto. Želimo dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Torej, danes je četrtek, 10. september. Jeger.
16: Kaj je?
15: Kaj ne bilo?
16: Ne,
15: lepo te je to poznat.
16: Pa prosim, ne delaj mi tega, vsaj ne danes, prosim.
15: Ker je dež, ne?
16: Tudi zaradi tega.
15: Vse sonce bilo, ne? Na koncu smo naredili celo raziskavo, na koncu Jeger je na tebe padlo.
16: Ne!
15: Ti moraš danes priskrbeti odgovor.
16: Ne, jaz.
15: Na članek v spletni ekipi, ki je bil včeraj objavljen na temo, ali se Šalca vrača v Ljudski vrt.
16: Ne.
15: Ja.
16: Pa ne, da, prosim, da je na 10. september, prosim, samo danes.
15: Kolik imamo lepih stvari, pa glej, na 10. september, pred 5 leti, Je bil tak lep dan zate.
16: Ja, je bil.
15: Rodila se je Pija,
16: ja.
15: Igrova čudovita hčerkica, ki ji seveda želimo vse najboljše.
13: Vse najboljše, ja. Tako.
15: Seveda, hvala Bogu, imaš tako mamo Pija, poter bo ženo.
16: Ampak...
15: In zdaj 5 let kasneje bi lahko 10. september spet bil legendarni dan.
16: A pa ne.
15: Kakorkoli, ne.
16: Daj bo tudi na 11. september.
15: Fajn je bilo s tabo res. Ja, ker 11. september je še v zgodovini taki
16: ja,
15: dan.
16: Ja, črn, bolj tak da, ne, veš.
15: Fajn je bilo, Jega, res.
16: Ja,
15: ne, ima.
13: Ne radi to, imamo.
16: Ne, očitno ne dovolj, mi ne bi dali takih nalog.
15: Mi smo veseli, da pač si vzel to breme na svoja pleča.
16: Nisem vzel, dali ste
13: smo
16: mi ga.
13: Smo ponosni.
15: Res je.
16: Ste vi ponosni, ja.
15: Zelo
16: ja, dobro
15: ponosni.
16: Bom pa jaz, kaj
15: no,
16: je.
13: Ja, seveda.
15: To pa se kaj, ja. Porcel nisi.
16: Seda sem.
15: Nisi dela porcel,
16: res. Adio, jaz grem domov.
15: Tak,

0: ena legendarna danes jutraj, Matthew Wilder, Break My Stride, ura je 15 minut pred 9. Alea e acta est, kocka je padla. Danes jutraj smo gledali, kdo bo, kdo ne, ugotovili, da je Jäger najprimernejši, da vpraša. In Jäger, da ti olajšam in da ne čakamo, ker smo rekli, oblak negotovosti visi nad našim mestom, sem ti direktorja pripeljal v toti studio. Dobro jutro, Šalca.
1: Pogledaj, imaš
2: dobro jutro.
1: Zapri,
2: ja, bom pol.
1: Že nisi prebral 100-krat.
2: Ja, sem prebral. Ano. Samo, daj, zakaj se nismo zmenili čez kako uro, ja sem on pripravi.
0: Vprašaj, zdaj. Torej, povod je to že celo jutro.
1: Vem, ker sem nehal poslušati, ker nabijaš ko majmon. Ko da včeraj nisem že 400 SMS-ov dobil, pa smo vedel. Prvo tega klic, kaj zdaj je, ali ne, pa sem... Tak se veš, leta so taka, da ne veš, če si komu kaj rekel ali ne, ne, pol sem te dobil link od Figaca, ker Figac me pa res obvestil vsem potrebnem in nepotrebnem, pa to je recimo potrebno, tak da ja, hvala, ne, za to jutro pa vse. Jaz pač bom, zdaj odgovor malo daljši, Jäger, ne, če
2: si... Ok, torej jaz sem že postavil vprašanje, sem že varno.
0: V bistvu sem jaz na mest tebe, tak
1: ja, ti... Verjetno ne veš, da je leta 73 Maribor bila tekma, ko je bilo največ gledalcev v Ljudskem vrtu, to je 20.000, ne?
0: Yep.
1: In to je bila kvalifikacijska tekma proti Proletero iz Renjanina, ne? 3-1 Maribor na tej tekmi zmagal, mislim, da Binkovski, Vočekovič, Horjak so dali gole, tam smo pol nažalost 3-0 zgubili, ampak jaz na tej tekmi bil. Stanoval sem v Turnerjevi, to je tam Koroška gosposvetska, kot vsak pravi Mariborčan, Štajerc. Ko sem šel mimo Ljudskega vrta, mi je vedno srce zaigralo. In od te tekme, ko sem 7 let bil star dalje, seveda ne moreš tega pozabiti. Ne? Ker mi telesne predispozicije nikoli niso dopuščale, da... bi dal gol ali dva na kakšni tekmi.
0: Že dva. Si, samo ne v Ljudskem vrtu.
1: Bolj pač sanjaš o nečem drugem, razumeš, ne? In ko leta 2008, ko smo mi trije in bivši radio že bili izoblikovane medijske osebnosti, svojo kariero, popularnost, jaz nikoli nisem meril, pa rečemo, da smo takrat imeli 500 razprodanih predstav, da so, čeprav smo bili živi, kiste legende, ono sem pa tja, kar je tu. Pač Maribor navada so me Uroš Jurišič povabil v klub, ker rekel, nijamo za sendvič, ker takrat ni bilo za sendvič, ampak radi bi nekaj več tudi na tem področju, ki si ti močno naredili. In tekma proti Nafti, otvoritev novega stadiona, Dejan ve, je bil slogan 12.000 vijoličnih izbrancev, to je bil moj prvi slogan, ki sem ga naredil, nem reko zadnji, pa je 14 dni nazaj 10.000 sedežev, nič izgovorov. Tudi radio uživa zaupanje kluba od prvega trenutka, ko smo šli svojo pot še praktično pred tem. In največja stvar takrat, ko smo začeli, je bila, da so prišli ljudje z kluba, nam dali okvirjen dres in so rekli, mi smo od tega datuma dalje z vami. Niso vedeli, ali nam bo ratalo, ali ne, ono sem pa tja. To je spoštovanje, ne. O tem bi rad rekel, ker spoštovanja skoraj da ni. To je spoštovanje in iz tega istega spoštovanja snjas leta 2013, ko je zares moj dober prijatelj, ki me je vedno vsako jutro po reporterju Milanu čakal v Tali, nasproti Sitija, nažalost umr. Ampak je on večkrat rekel, taki ko je bil, če jaz crknem, je samo prasec zrav mene lahko špiker.
2: Yep.
1: In so fanti z kluba rekli, mislim, globoki žalosti čuje, mogoče ni pravi trenutek, ampak zakaj z nogom igaš, ne, o tako hitro fertik sem
0: trenutek. Ne, spominjam se, čustam.
1: Ampak Smiljan je imel željo, ne. Sem rekel, vem, meni to ne paše, ker nisem jaz bil špiker, tu sem tu, ne. Jaz sem imel svoj način gledanja tekem z Dejanom, s Tinčkom, vsemi, ki smo hodili. To je ta pač štajerska folklora, ne, kjer imaš pač suha usta, ono sem pa tja od navijanja in vsega in super rad sem delal za klub v marketingu nešteto nagrad od sportov konferenc dokazuje, kaka ekipa smo bili. Na tem področju tudi orali ledino, ampak iz spoštovanja in vseh dnevov in ur prebitih s Miljanom Kržetom nisem imel druga, ker sem tako vzgojen, ko da rečem ja. Ni to delo bilo tisto, ki bi zdaj pa sem jaz naredil največji uspeh, glede na to, da imam 30 kil preveč, pa nem fuzbaler, zdaj sem pa špiker. Ne, to... Ampak Maribor je institucija in napovedovalec ni samo tu tisti, kot je včeraj en, da ne bi rekel, kdo napisal v uvodu, da sem jaz sicer legenda, ono vamo tamo, to sem dobil po SMS-u, ampak da, ko recimo primer je dal Luka Zahovič, da gol, da jaz ne znam potegniti, prav Luka. Pa, poznam ga, še jaz bi njemu pač svetoval, da potegne lahko on, ne, mar se koga tu zunaj bo srečal, pač taki časi so, hvala Bogu, če se nismo fauš, imamo vsi dovolj. Bistvo spikera pri take institucije je, da ni operni pevec, da ne zna vleč, ker tebi tak lahko Damjan Murko bil, ne zna to, da je pevec, ne, pa ne bo, ne, ampak da ni to nekdo, da, to mora biti izoblikovana osebnost, mora imeti karizmo, mora življenju nekaj narediti. Ob tem še mora imeti nekaj v glavi in smo od vseh, ki so, ja, pač prišli na zelo malo ljudi, ne. In zato je to problem, mene konstantno v klubu, pa Dejana sprašujejo, dajmo špikera zrihtati, ono vamo tamo, ne. Špiker biti, super, meni so se izpolnili neke sanje. Vsi tisti zunaj, kjeri hejteri, kjeri imajo polne lape, ono pa nimajo spoštovanja, lahko samo sanjajo, da bi, oni si lahko ligo prvako doma zavrtijo. Jaz njo vrtel. Malo ljudi v Evropi je ligo prvako spoštovanja. Malo ljudi v Evropi je bilo zraven od leta 2008 pa do leta 2025, nisem manjkal niti na eni tekmi, oziroma na eni, ko mi je foter umrl. Drugače pa niti na eni trening tekmi, niti na enih pripravah, niti na... Če bi vprašali ekonomista, ali se me je splačalo, debeli minus. Ne vem, koliko let sem delal za stojen, to ni šlo za denar. Dobil sem za medicina, ampak to ni šlo za denar, to je pač ljubezen, ki jo imaš v sebi, jaz to težko razložim, ljubezen do kluba, do mesta, čast, spoštovanje, da lahko to delaš. In to je bilo to, niso bili vedno lepi trenutki. Ko so bili slabi, si bil zraven kriv, si 2 milijona v krav, ne vem, imel 20 euro na mesec, ostale bedarije.
0: Ja.
1: Ne, na zadnje smo ob 60-letnici bil tudi glavni igralec filmu, kar je, kaj se video tiče, najbolj gledana zadeva v zgodovini kluba. Snemal sem film z Aleksandrom Čeferinom. Koliko ljudi je bilo pri njemu doma, toliko in toliko ur, tako sem jaz bil. Pa sem lahko vprašal vse malo kdo, ampak on je mene povabil, ker je vel danes spoštovanje. To, kar danes tu zunaj ni spoštovanja do nobenega. In zdaj, da skrajšam to zgodbo, Radijec Matjaž Šalamun se ne vrača v Ljudski vrt. Radijec Matjaž Šalamun je vedno na voljo, ker če hočemo vsi skupaj narediti nekaj odmevnega, pa prodati Ljudski vrt, veš, da sem jaz najbolj srečni, ker ko vidim polni Ljudski vrt, pa ko zdaj pogledam tablico, oziroma lestvico, takrat sem jaz najbolj srečni. In tudi sem bil v zgodovini, zdaj meni, ko sem napisal za 500 evrov račun bruto, to mene ni osrečevalo, ker če ima rekli denara, ni bi pač bil za stojnice, od začetka smo vsi tak bili. Ampak hočem reči, za voljo pač tudi dela, ker so vsi rekli, ti si bolan, leta 2023 greš delati svoj radio. V redu, glej, jaz če ne imel tega gobca, pa če bi bil malo bolj lign, ne imel hrbtenice, bi verjetno imel 3 bajte z bazenom pa tudi na morju. Nima, imam malo stanovanje na pobrežju, ker mi to ni pomembno. Ker ko je prišel nekdo na radio, pa mi je pametoval, pa ne vem kaj, pa začel odpuščati ljudi, je samo ena pot. On je dal denar, on je lastnik, to moraš spoštovati, lahko samo greš, ti nam moraš se bivati, je tako? Vsa boš pametno, pač greš. Ista zgodba je bila leta 2025, mene noben ni telo. Oni so prišli, dali veliki denar, zdaj, če oni nimajo spoštovanja tudi ljudi, kaj je pa vseeno dobro, v tem klubu, kdo sem jaz da jim govoril? Jaz nimam 15 milijona, 20 milijona. rečem hvala lepa, na svidenje in greš. In to je spoštovanje. In tudi zaradi nespoštovanja in vsega do vseh, do županov, do ono, na vseh ravneh tu zunaj, bom jaz ostal tukaj za svojo ligo prvakov, še naprej pomagal klubu, da naredimo akcijo tako, da pač cela Slovenija se pogovarja, v njej športna javnost pa tudi časopise, ki pa piše, bi se zahvalil, zelo korektni članek.
0: Ja.
1: Si dobro odgovor.
2: Sem. No. Hvala lepa.
0: Hvala, ti ostal, je res nisi. Ostrašen nisi.
2: Ne, ostal sem brez besedke.
1: Zdaj pa prosim, če nadaljujete svojim delom, če fucking šalcu postite, ki bi po vseh normalnih algoritmih in vsem, če bi vi vsi imeli spoštovanje, že mogo biti penzi, tak na nekaj,
0: ja, je, je.
1: Ker me boste izsesali do konca in do naslednjega polnega stadiona.
2: Ok.
0: Ki bo 19.
2: Bo 19. Ja, proti
1: bo
2: aluminiju.
1: Da bo poln. Jaz se vračam, izkver. Bom tam. No, pač ne vsi, ki se zavinjo. Kar pa smo mi pomenili.
0: Važno je, da bomo vsi tam in da bomo spet, tako ti je rekel Šalca, tako vsak normalni Mariborčan, veseli, ko bo ljudski vrt poln in ker je Maribor prvi na razpredeljnici, ker vemo, da je Maribor
3: šampion.
0: Tako je.

0: Dve minuti pred deveto, evo pa je šlo četrtkovo jutro, še zanič, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Glavna stvar danes jutra je zagotovo igra, jaz bi ti čestito še enkrat.
1: Hvala lepa, dobro zrihtal, ne?
0: Ja, ful si dobro zrihtal, smo dobili ta odgovor na pač to, kar so se včeraj razpisali najprej v ekipi, pa potem v komentarjih, pa tak dalje vsi. Torej, tvoj odgovor, ki si ga v Čalce dobil, je...
1: Da se radijec Matjaž Šalamun Šalca ne vrača v komentatorsko kabino v Ljudski vrt.
0: Ne, ampak v Ljudski vrt pa se gremo vsi. Ne?
1: Tako, kaj gremo. Tako, kot navijač.
0: Ampak kak si to lepo zrihtal, Jeger?
2: Malo sem se pokakal zraven, čist iskreno.
0: Nič ni naredo, samo
1: kak
0: pustil se.
1: Kak čist naredo?
0: Ne, vredo je.
1: Zraven mene se vse doži, to je bilo dovolj, da sem prestrašen.
0: Dobro. Če ste zamudili v našem podcastu, vse najdete v audio špajzi na totiradio.si. Drugače pa Saša in 9 ob 9 pa tak dalje, četrtek se zdaj šele zares začne, mejte Marilo sabo, ker bo celi dan deževalo.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa... Vsi vemo, kam pade.
7: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije, programa medijske produkcije, Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
6: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
8: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
8: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. In je minuta čez deveto.
10: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski otok je ponovno odprt za sprehajalce, obiskovalce pa iz športa Maribor prosijo, naj zaradi čiščenja in pospravljanja za zdaj ne zahajajo na bazensko ploščad. Kljub temu je sprehod po naravi otoka znova mogoč, obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi razstavo, ki predstavlja zgodovino, posebnosti in pomen Mariborskega otoka. Na protestu o podprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani se je zbralo okoli 5000 ljudi, ki so zahtevali zaprtje veleposlaništva, prekinitev gospodarskega sodelovanja z Izraelom in svobodno Palestino. Udeleženci so kritizirali izraelsko ravnanje v Gazi ter slovensko politiko do Izraela, shod na Dimičevi ulici pa se je nato mirno nadaljeval v središču mesta in končal na Bavarskem dvoru. Gibanje za pravice palestincev je ob tem predlagalo tudi preimenovanje Dimičevi ulice v Palestinsko ulico, o čemer bo pristojna komisija mestne občine Ljubljana odločala oktobra. Ustavno sodišče pa bo danes obravnavalo zahtevo za presojo zakona o lokalnih volitvah, ki so jo zaradi odzema volilne pravice državljanom tretjih držav vložili poslanci Svobode, SD in Levice, hkrati pa predlagajo tudi začasno zadržanje zakona. Menijo, da ljudem iz tretjih držav, ki v Sloveniji stalno živijo, delajo, plačujejo davke in so vključeni v lokalno okolje, ni mogoče čez noč odzeti pravice do sodelovanja pri odločanju o svoji lokalni skupnosti. Novela zakona je začela veljati 2. septembra, vendar njene spremembe za lokalne volitve 15. novembra ne bi veljale, če bi ustavno sodišče ugodilo predlogu za začasno zadržanje.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani, zamuda tam približno 7 minut, so pa zastoji tudi na primorski avtocesti.
11: Rekel po telefonu, prometna informacija iz primorske avtoceste proti Ljubljani. Stojimo pred počivališčem Lom proti Ljubljani in 20 km kolone na večjih odsekih. Trenutno sem pred Lomom, počivališčem pa se stoji.
1: Najlepša hvala tudi za to informacijo, strpno in previdno na vaši poti, ceste so tudi mokre, lahko spolzke, tako da prilagodite vašo hitrost, 0800 1055 pa telefonska številka za vse prometne informacije.
8: Danes in jutri bo oblačno, deževno, tudi hladneje, najvišje dnevne temperature do 20 stopinj, trenutno pa Maribor in tudi Varda 15. Tudi
12: radio. Sašinih 9 ob 9. Sašinih 9 ob 9.
8: Minute čez deveto, Saša in Igor sva tu prvič danes želiva dober dan.
1: Dober dan.
8: Na četrtek, 10. september, dežuje in kaj še zdaj to drugega kot enih pravih 9 ob 9. Lady Gaga, Imagine Dragons, Nika Zorjan, več kot pol ure, toti hudi hitov brez pauze. Pa lepo do povdne.

0: Toti Radio Maribor.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
4: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor!
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.55.
6: Še nekaj 4 minute je zamuda zaradi zastoja od Domžal proti Ljubljani na Štajerski avtocesti. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni. Ceste so zaradi dežja sicer mokre, lahko spolzke, tako da prilagodite vašo hitrost in varnostno razdaljo. Če opazite še kaj v prometu, pa nič 8 nič 10.55.
7: Še aktualne temperature, 15 stopinj v Mariboru, že tale, trenutno 14. Danes bo šlo do 20, oblačno bo deževno in podobno tudi še jutri, več sonca pa kaže spet za vikend.
8: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9.
9: Vsak dan.

0: 11 minut do 10 in vem, da danes rabimo, tako da izvolite, to ti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Nižje temperature so končno tukaj in res je, verjetno bo manj komarjev, lahko pa pričakujemo udor smrdljivcev in druge zalege. Zato sem se odločil, da obiščem eno od vodilnih biologin v našem mestu in širše, to je doktorica Štajnerjeva. Ta trenutek sem pri njej v pisarni. Doktorica Štajnerjeva, dober dan, hvala lepa za vaš čas.
1: Ja, lepo zdrav, čude na začetku ne povem, za vse smo si krivi sami.
2: Absolutno sami, ker smo svet pripeljali tak daleč, da smo klimo praktično okolje obrnili.
3: Ko smo glih pri klimi, kaj zdaj tu ne dela?
2: Ja se obračujem, glih mi servisirajo klimo
3: ja,
2: tu
3: pa. Ja, ni kaj servisa, ker tak dela.
2: Ja ne hladi.
3: Če ne bi imeli totega kitajskega usmerjevalnika zraka spredi.
2: Če mi direkt po vratu piha.
3: Čakajte, da končam. Senzor zazna, da je 22.
2: Na 23 imam.
3: Vse eno, čaki, da končam. In potem se doti zrak odbija in neha hladit. Kdo vam je doti smerevalnik zraka?
2: Ja, to mi je mož zmontiral.
3: Kaj dela mož?
2: Inštruktor je v avtošoli.
3: Ja, pa naredi svoje delo dela, ne bo toliko nesreč. Kaj smerevalnike montira?
2: Pa Julija sem vas
3: kricala. Nimam jaz se, ne čoham po jajcih, pa se provetami delam, tako vi mi imamo gužvo.
2: Ja, pa če bo merzlo zdaj.
3: Povej zdaj, kaj misliš.
0: No, ja, prosim, gospod doktorica.
2: No, ja, pa če je hotla sreč, da smo krivi mi, ker smo svet okolje obrnili praktično in klimo smo spremenili, te živali silijo na toplo, ne?
3: Kar je... Kdo mi smo krivi? Kdo ja, mi?
2: Mi, ki živimo na tem planetu.
3: Kaj za, kdo je kriv? Krivi so oni, pa vi. Vse včasih tega ni bilo, kake živali smo mi včasih poznali. Komar, ajde. Čebela, osa, sršen, tu pa tam pa en pajek. Pol pa se vse to prineslo. Z vašimi modnimi, zdravimi sadeži. Kaj smo včasih jedli? Jabka, hruška, lubenica, žibla nagrada, banana za bogate. Kaj pa zdaj? Liči, papaja, pitaja, marakuja, karambola, pa kaktusova figa je zadnjič baba kupla. Snolupo sem pojedel kot 3 dni stari drek, sploh brez okusa. Brez okusa! Kaj miš, ki to pride, zraven to pride? Čaj na ekspres kontejneri. Kaj miš, kak so ti komari prišli? Ko nam zdaj grozijo, da boš srknil hrom, da boš imel gripo 25 let, da boš bistvo se v komara spremenil ko v oni grozljivki. Kaj je bila? V gumah! V gumah v kontejneru, ko je bila voda not. Včasih to ni bilo. Sava sem perit, pa Mišelin za one komadnar, pa ni bilo karambolo. Kaj miš, do se mi je prejšnji teden za leto? Fukolina M plus S gume, gor je bel. Pa to je homologirano. Ker vsaki kitajski vasi že gumo mešajo. Pa vlivajo gume, mi pa kupujemo. Majmoni.
2: Jaz gumam, jaz
3: ne. Mi samo mi smo krivi. Zdaj sem jaz tu na lojtri sam krivega počuto, ker so smrdljivci prišli. Ma boli me k***ac, vi ste krivi. Kaj delaš ti celo leto? Zdaj proveta mi. Jaz pa na lojtri. Jaz imam gamato krog glave, ne ti. Tebi samo po vratu piha, ker ti je pametni deto smarjevalnik dal. Ti pa s***i nekaj bolj pametnega delat, ko spraševat v mrče.
0: Ja dobro, gospod doktorica, hvala za vaš čas. Uspešno delo želim še naprej. To je bila še ena zgodba raziskovalcem. Je to ti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: фраз «Tine tău slabi viț». Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, тупа там, в бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се ви така мисля. Само на Тотем Радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Še minuta in ura bo 10.
6: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
7: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru danes poteka poostreno merjenje hitrosti z mobilnim radarjem, ki ga medobčinsko redarstvo izvaja na ulici Pohorskega odreda pri osnovni šoli Gustava Šiliha, na Pohorski ulici v bližini vrca Studenci, enota Radvanje ter na Prekmurski ulici pri osnovni šoli Martina Konšaka. Namen akcije je povečati prometno varnost in voznike opozoriti na odgovorno ter razmeram na cesti prilagojeno vožnjo. Enota gledališka vrca Ivana Glinška Maribor je dobila novo zunanjo podobo, ki jo je naslikal mariborski umetnik Teo Ivančič Teoson. Gre za del širšega projekta olepševanja mariborskih vrtcev in šol, ki poteka v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor in je vreden slabih 40 000 € z DDV. Teoson je s poslikavami že popestril druge lokacije pri delu na enoti Ribiška, pa je v poslikav vključil celo motive, ki so jih narisali otroci vrtca. Na dirki po Španiji pa kolesar je danes čaka 18. etapa in sicer dobrih 32 km dolga povsem ravninska vožnja na čas v okolici Jereza, ki bi lahko močno vplivala na razmerje med najboljšimi v skupnem seštevku. Med favoriti bo tudi Primož Roglič, nekdani olimpijski prvak v kronometru, ki kljub manj treninga v tej disciplini zaradi težav v pripravljalnem obdobju velja za enega izmed glavnih kandidatov za zmago. Trenutno za vodilnim Špancem Enrico Masom zaostaja 2 minuti in 10 sekund, od Avstrijca Felixa Gala na drugem mestu pa ga ločijo le 4 sekunde.
8: Uresničite svoje cilje z grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
7: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora in še vedno je krajši zastoj za mudo 9 minut od Domžal proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku na srečo ni, če še kaj opazite, 0800 10 55.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Hladno deževno je zunaj okoli 15 stopinj na našem koncu in do 20 jih še lahko pričakujemo. Tudi jutri bo zelo podobno, v soboto in nedeljo pa končno spet nekaj sonca.
12: Toti radio.
13: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
5: Minuta čez deseto, Saša in Jeger sva tu.
7: Dobar dan.
5: In gremo lepo skupaj v Toto dopoldne. Sicer dežuje, ampak kaj je to, če imamo tote hude hite? Eros Ramazzotti, Gracie Abrams in tu je tudi Lost Frequencies in Reality. Lepo dopoldne želiva.

0: na tutem radiju, tudi Saša sem tu do 12. z največ 100 hudimi hiti brez pauze, po 16. pa za vas tudi karte samo na tutem radiju in sicer pri Andreju Merniku. Ne zamudite!
1: Zdravo, Andrej tu. Verjetno ste slišali, da Peter Grašo pride na veliki open air koncert ob Trojiškem jezeru. Ta petek 11. septembra ob 20. Samo ta četrtek bomo ekskluzivno imeli karte za vas samo v totem popoldnevu med 16. in 20. In spet se bomo šli dobro znano igro Nadaljuj refren. Petar Grašo, ta petek zvečer pri Sveti Trojici in karte v totem popoldnevu samo ta četrtek.
2: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Pa kaj ste nor? Kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
5: Kak ni?
4: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
5: Pa to je prepovedano.
4: Ki pa ti loviš?
5: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
4: Ja, mi što pa sploh štoviral nisem. Pa brez črva, ne?
5: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
10: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom

0: Ramlje in predorom Pletovarje zaradi okvarjenega vozila in pa še radar je v Sivem Kediju v Črenšovcih pri Sikli, tam meri v obe smeri, previdno na vaši poti, če opazite kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Danes in jutri bo oblačno, deževno, tudi hladneje, najvišje dnevne temperature do največ 20 stopinj, trenutno pa Maribor in tudi Zgornja Ščavnica okoli 15.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Huda Saša.
1: Kako to misliš, huda?
0: In to ti hudi hiti.
2: Vsako dopoldne na Totem Radiu.
3: Pensate che moriría sin ti?

0: danës. Oj danës. Oj danës ko pojdem u Maribox.
1: Premierno danes v Mariboxu čarovnice za vsak dan oziroma Practical Magic 2, kar nostalgično nadaljevanje te ikonične romantične komedije, drame iz konca 90-ih in tudi skoraj 30 letja po v glavnih vlogah ostajata Sandra Bullock in Nicole Kidman. Igra, kar je idealno glede na vreme, bi lahko rekli, na sporedu bo trikrat ob 16.50, ob 18.15 in če izberete še zadnji termin ob 19.30, ujamete tudi Queen's Night, kar je še toliko bolj posebno doživetje za vse dame v Mariboxu. Tudi ostale uspešnice seveda na sporedu, od Spider-mana do Odiseje, ampak morda danes dan za nekaj nostalgičnega, za nekaj romantičnega. Se vidimo.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
0: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
4: Olgica, servus, kje imaš deda?
5: Se te veš, kje je?
4: V gostilni?
5: Vem CK hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
1: MCK.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
10: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli komercijale, digitalnega marketinga in računovodstva, programa Ekonomist Višje strokovne šole, Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
9: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Še pol minute in ura bo 11.
13: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
14: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Zavod za gozdove ob začetku govarske sezone obiskovalce Pohorja opozarja na previdnost zaradi prisotnosti volkov in medvedov. Medved se na območju pojavlja občasno, leto so ga opazili pri ribniškem Pohorju in v bližini Klopnega vrha, medtem ko na ovršju Pohorja živi približno 11 do 14 volkov. Ob srečanju tako ljudi pozivajo.
15: Tako pač je splošno znano, treba biti mogoče malo bolj glasen, ne se pritajeno gibati, mogoče da pač se opozori nase z prisotnostjo. Ali pa nekdo, ki hodi po gozdu z svojim štirinožnim prijateljem, ne, ga mora imeti obvezno na povodcu, da ne bi slučajno v stiku z medvedom ga privabil, ne, k lasniku. Ne.
14: Je povedal Izidor Cojzer iz službe za lovsko načrtovanje Mariborske območne enote Zavoda za gozdove. V Mariboru pa je včeraj popoldan pred supermarketom Špar na območju Tavora skupina za zdaj neznanih moških fizično napadla taksista. Incident se je zgodil pred očmi mimoidočih, napadalci pa so po obračunu pobegnili. Poškodovanega taksista so odpeljali v bolnišnico, kako hude so poškodbe pa za zdaj ni znano. Policisti so dogodek potrdili in še preiskujejo okoliščine napada ter ugotavljajo, kaj je bil povod zanj.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
14: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti do Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 5 minut. Pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane je tudi okvarjeno vozilo, tam je promet oviran in še radar v sivem kediju je v Črenšovcih pri Sikli, miri v obe smeri previdno tam in kamorkoli se odpravljate, 0800 10 55 pa je telefonska številka za vse prometne informacije.
12: In še aktualne temperature, 15 stopin v Mariboru, a pa če trenutno 16. Danes in jutri bo malo hladneje, nekje do 19-20 stopin, kar se vremena tiče pa oblačno, deževno, potem pa za vikend ponovno sončno.
16: Toti radio.
17: Poslušaš Toto dopoldne.
16: Sašo Pančur.
12: Dve minuti čez 11, Saša in Igor sva tu.
14: Dobar dan.
12: Želiva lepo dopoldne na 106,8, 96,4, Toti DAP, Radio Player, Toti TV, Toti Radio.si, posod vam delamo družbo, da pregrizemo vreme danes in jutri, seveda s totimi hudimi hiti.

0: Shakira za lepo četrtkovo dopoldne na Totem Radiu. Čez slabo uro prideta tudi Fras in Medvar in če se že toliko pogovarjamo o tem medvedu na Pohorju.
1: Fras, kaj bi ti recimo naredil zdaj? Jaz sem skoraj ziher, da se medved tebe ne bi vstrašil niti, ker si predugi.
2: Ja, ne vem, kaj bi drbi vse pa leto. Vem, da na drevo ne smem, ker bo prišel za mano, pa da se ne smem delati mrtvega.
1: Ja, pa laufat, ne vem...
2: Ja,
1: veš,
2: se...
1: da nisi najbolj urn.
2: No, na... mislim, jaz sem hiter. Ko je treba, sem hiter.
1: Sam še nikoli ni bilo treba, ne?
0: Prasim, Medvar, tudi danes boste tukaj takoj po 12.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Tutti Radio Maribor.
1: September bo v Sveti Trojici zvenel ritmih največjih uspešnic.
2: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
1: Čaka vas večer poln čustev, dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
2: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
1: Koncert ob začetku gradnje novega vrca v Sveti Trojici.
2: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
1: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
2: Peter Grašo.
1: Uživo, pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
3: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
4: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
5: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja. Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
4: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
6: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
7: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
2: V tem trenutku na srečo na naših cestah ni posebnosti, so pa ceste mokre, lahko tudi spolzke, tako da prilagodite vašo hitrost in varnostno razdaljo. Če na svoji poti karkoli opazite, pa nič 8 nič 10 5 5.
3: Bolj hladno in deževno vreme imamo, okoli 15 stopinje na našem koncu in do 20 še lahko pričakujemo. Tudi jutri bo zelo podobno, več sonca pa spet v soboto in kot kaže tudi v nedeljo.
4: Tvoje mesto,
5: tvoje mesto,
4: tvoj radio.
5: Same najboljše. Odvedno.

0: Rhymes na Totem Radiu. Še tri tote hude hite in pride ta Fras in Medvar, po četrti pa tudi dopoldne Andrej Mernik in danes ima za vas karte.
1: Zdravo, Andrej tu. Verjetno ste slišali, da Petar Grašo pride na veliki open air koncert ob Trojiškem jezeru. Ta petek 11. septembra ob 20. Samo ta četrtek bomo ekskluzivno imeli karte za vas samo v Totem popoldnevu med 16. in 20. In spet se bomo šli dobro znano igro Nadaljuj refren. Petar Grašo ta petek zvečer pri Sveti Trojici in karte v Totem popoldnevu samo ta četrtek.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
0: Radijska mreža Toti Radio.
3: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Vse. Toti radio, Toti TV in Toti da.
1: Še pol minute in ura bo 12.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Pogrebno podjetje Maribor in Marprom poudarjata, da sta pokopališči Pobrežje in Dobrava dostopni tudi z mestnim avtobusom, zato obiskovalcem ni treba nujno uporabljati avtomobila. Obe pokopališči povezuje linija P12 Dobrava Supernova, do bližine Pobrežja pa je mogoče priti tudi z linijo G3. Predvsem starejšim potnikom priporočajo naj se zaradi večje gneče, ki je posledica šolskih voženj, izognejo najbolj obremenjenim jutranjim in popodanskim terminom, z uporabo javnega prevoza pa se lahko izognijo tudi težavam s parkiranjem. Tezno bo v soboto med 16 in 20 uro gostilo hip-hop tekmovanje Tezno Battle, ki ga organizira MKC Maribor v okviru participativnega proračuna mestne občine. Plesavci se bodo na igrišču pri mestni četrti Tezno pomerili v dvobojih 1-1, za sodelovanje pa je na voljo 16 mest, pri čemer so prijave obvezne in brezplačne, ambasador dogodka pa je mednarodno priznani plesalec in koreograf Ian Hodko. Najboljšega plesavca čaka tudi na denarna nagrada v višini 250 evrov.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
5: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Šentrupert, tam torej previdno. Radar na pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko meri proti Murski Soboti in pa radar še v Murski Soboti pri dvojnem krožišču pri Lidlu, tudi tam torej previdno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: In še o vremenu, v Mariboru dežuje, 15 stopinj je trenutno zunaj, Lenart prav tako 15, Požeg 14 stopinj. Danes bo še deževalo po noči, prav tako tudi jutri zjutraj še, preostanek dneva bo potem oblačen zjutraj, torej bi naj padavine ponehale. 18 stopinj bo jutri, v soboto pa pravijo pretežno jasno vreme in 22 stopinj.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Toti radio.
12: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: In sta dve minuti čez 12 in kljub dežju, Marko, če pogledaš ven, vidiš kup turistov, ki prav danes morajo hoditi po Mariboru in si ogledovati stvari.
7: Ja, pa res lepo. Opa,
1: pa ima nič, jo. Ni to fajn, da greš, ne vem, z letalom ali pa z busom?
7: Jaz bi rajši te v hotelu ostal ali nekaj, ali pa na avtobusu.
1: Če si že tja prišel, kaj boš zdaj?
7: Ja. Vdežu stav v njih, na sivem.
1: Gledaj, gospa je na maja ponke.
7: Ja, lepo.
1: Pa te zače. Ja.
7: No, jaz sem povedal, kaj bi naredil, tega se držim.
1: Hvala. Ful nas je zanimalo.
7: Ja, če mi gušiš s tem zdaj, to ti mi turisti, kaj me briga.
1: Se pravi, ti si proti turist.
7: Ne.

0: Harry Styles in American Girls 9 čez 12. In ravno prej sem videl, da nastopa te dni v New Yorku.
1: Harry Styles?
0: Ja. Mm-hmm. In da ima posebej okrašene, dizajnirane vstopnice in na drugi strani, na hrbtni strani vstopnic je morda nekoliko neprimeren motiv, ker kaže neko letalo v zraku in Empire State Building. So ljudje pisali spodi, da mogoče ravno zdaj
1: ni treba, ne,
0: ne? Bi rabila
1: biti. Ob 25. obletnici.
0: Ja, in kdo je to odobril, je bil prvi naslov.
1: Verjetno ne on sam.
0: Ja, na neki točki mogoče pride kaj takega do njega. Ne, vse ne krivim njega, ampak to slabo, pomeni pa v vsakem primeru, da je vem, 5, 6, 7 ljudi.
1: Ja, bravo.
0: Lepo zgleda, vse so vsi napisali, da super, samo zdaj glih, mogoče ne izdal letala pa stolpnice, poleg, ne, pa v New Yorku si. Dobro jutro, kaj ti?
1: Grem gledat zdaj, kako je.
0: 10 čez 12 ura, dajmo muziko, potem pa preverimo, kaj imamo danes, kaj je danes na današnji dan Marko Fras pripravil za vse nas.
1: Nič.
0: Super, tako da bo full break, tako vsak dan. Pol novice s prvim, kot ste slišali, je že začel.

0: Eno klasično, zaprite oči, imam. Ok, Marko, si zaprl oči. Okay, če vozite, tega ne počnite, drugače pa dajte probati ostali. Ne? Dajmo si predstavljati za nekaj trenutkov, da zdaj ne bi bili v službi.
1: Tu bi lahko že zaključil.
0: V bistvu res.
1: Ampak, okay, daj povej še
0: da ne bi bili v službi. Ne? Vreme je, kako je. Da danes popovdne ne bi imeli nobenih obveznosti. Otroci bi bili nekje na počitnicah. Druga boljša polovica prav tako. Ne? Pač, no, gre za to, da imaš čas za sebe, da ste čisto sami danes doma. Pridete domov, lepo iz trgovine recimo, imate svojo najljubšo hrano, svojo si daš najljubšo serijo ali pa ne vem, najljubši laptop na kolena, ne? Vklopiš, ne vem, neko igrico ali pa kako serijo, pica ob strani, koca, ona fajna, ne ona plastična, ko ne diha, ko se ti zmeša, ampak ona prava. Malo imaš na kip, da ni prevroče naenkrat.
1: Pa da poslušaš to, ne?
0: Pa, pa si lepo tak, pa seveda žaluzije na ono malo, malo je, ne? Ampak drugače, da ni. In samo si.
1: Pa kavč je ful udoben.
0: Ja.
1: Ne, nič te ne boli nikjer.
0: Ne.
1: Ne križ, ne koleno.
0: Ne rabiš popovdne nikamor. Noben te ne kliče, z nobenim se nisi zmenil. Absolutno nič in absolutno čisto celi dan samo za sebe. Pa bog daj, da še ti internet ne dela na telefonu, da ne moreš štrkati. Da samo lepo
1: da si in uživaš.
0: Ste si predstavljali?
1: Ja.
0: No, ne bo dan sta.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od Avto Krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
11: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
12: Stanje na cestah, radar na zadnja paže na pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko, meri proti Murski Soboti, radar še v Murski Soboti pri dvojnem krožišču pri Lidlu, sicer pa brez drugih večjih posebnosti v tem trenutku. Če vi kaj opazite tam zunaj, nič 8 nič, 10 5 5.
13: V Mariboru dežuje 15 stopinj, imamo trenutno zunaj, Lenart prav tako 15, Dravci trenutno 16 stopinj, še bo deževalo danes tudi po noči in jutri zjutraj bi še naj. Potem bo dež ponehal, preostanek dneva bo ostal oblačen, 18 stopinj bo v soboto pa nekoliko topleje, okoli 22, takrat bo vreme pretežno jasno.
6: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
0: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršo.
13: In če bo vse posreči, torej lepa sobota pred nami, seveda treba še počakati, ker se še bo napoved 600-krat spremenila. Ampak ali smo zdaj spet v tisto fazo prišli, spoštovane in spoštovani, ko se bomo spet menili, kak fajn, v soboto pa bo 20 stopinj. Kozlaš lahko zdaj, ne? Meni je to fajn.
12: Meni je to fajn.
13: Če pa...
12: Moram reči, da sem malo čakal, ker je sen.
13: Ja, malo, da se malo zluftaš. Se
12: malo vse skupaj ohladi pa to.
13: Ja, samo prvo,
12: to ta hica.
13: Ne, sobote pa nedelje bi lahko bile, ne, tam 25 do 27 stopinj.
12: Najbolj, ko je 14 pa dež.
13: Ja,
12: da ne rabiš nikam.
13: Kaj, pokličem na Dobravo?

0: I knew it, I knew you in Taylor Swift na Totem Radiu. Marko in Tomaj sta tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Danes, ko je 10. september, so leta 1935 na radiju NBC prvič predvajali zgodbo o mornarju Popaju.
1: Sedavno.
0: Vemo vsi, da vsaj meni osebno je to bila, če ne najljubša risanka.
1: Meni tudi kar visoko, poleg Tom & Jerryja zagotovo, z veseljem sem gledal
0: res,
1: Popaja.
0: Zelo, zelo, zelo smel rad to.
1: Ja.
0: In posledično zaradi tega tudi špinačo.
1: Ja,
0: ne? Ampak dajmo se samo spomniti te izvrstne muzike najprej. No? Samo to, da malo zbudimo.

0: Izjemno.
1: Veš, recimo to bi bilo fajn zdaj gledati v dežju.
0: Absolutno.
1: Doma, ne?
0: Kak me je vrnilo.
1: 98.
0: Pa onega delo. Vedno pozabim, kaj je bil onaj, ko je imel hamburgere pod svojo pod tem klobukom, pa ja, polko si je lamp vozil ja, vsaj trgi. Pa vedno pozabim, kak me je bilo ime. Ampak izjemna risanka, ja, res.
1: Res je. In zanimalo na je, na jo je, zakaj, kaj je s to špinačo?
0: Ja, jaz sem zdaj, koliko sem prebral, torej v originalu, ko je bil še to en strip, Popaj ni bila fora, da on more pojesti špinačo, da je močno, ne, bil močen.
1: A celi čas?
0: Ja, pa je tu pa tam pojedo špinačo, ne, potem pa kome v risanki, tam v začetku 30-ih, ko so naredili risanko, pa je to postala stalnica, da torej najprej ga je on na mlato malo, ne, pa je on pojedo špinačo, pa je v najgrad bil pune močen, ne,
1: lahko. Se tam
0: zlamo.
1: Dosti krat jo je tudi skozi fajfo inhaliral.
0: Ja.
1: Pa ni mogel zraven priti, če so ga ki zvezali. Pa
0: tako. In pa je bilo ferti.
1: In prav zaradi tega sem si jaz čisto vsakič, ko je bila špinača za kosilo doma, one zadnje tri žlice tak dal na ek krožnika, veš?
0: Ja.
1: Naprej sem si naredil plan.
0: Ok.
1: Ne, jaz sem zdaj kosilo pojedo, ampak zdaj, ko to te zadnje tri, moram iti pol v sobo hitro, ne. Veš, in sem zdaj, ok, tu je zdaj fraj, dobro, Te pa one zadnje tri žlice, od mize stran pa v sobo, ne. Jaz v sobi postal močno. Zdaj,
0: jaz mislil, da si šel fajfo iskati. Od dedeja.
1: Ne. Evo, tako da je to pomagalo, vsaj pri meni, tako sem imel rad špinač, ampak še bolj sem se veselil vsakič,
0: ja, ko je bila. Ja, ko si videl, ne, da on pa je pojedel, pa je pune moči.
1: Da se ne menimo, kaj je bilo, ko je bila špinača v vrcu ali pa v šoli, ne. Je pa vsi, celi caj, vsaka žlica, le zdaj.
0: Glej, kako roko imam.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

FM está Voi Radio. Tutti radio, tutti hit. Same levels.

0: Miley Cyrus in End of the World. 12:52 pa je ura in verjamem, da če niste v službi, da ste zdaj že počasi nekje tam pri, vsaj pri kuhanju.
1: Vsaj pri kuhanju, ja. Mogoče pa nekdo drugi kuha, pa pač samo ste.
0: Pa vohate, ne?
1: Kako okay. To samo fajn. Počakaš, da bo nekaj dobrega, pa je že prej ono, ne?
0: Najboljše, ko se čebula začne ja, pražiti. To bi tak moglo biti obvezno. Tudi če grete, ne, delati čiz nekaj tretjega.
1: To bi mogo imeti parfum. Čebula, ko se praži. Ja.
0: Okay. Danes jutraj je v totem studiju gostoval Matjaž Šalamun Šalca, ki je odgovarjal na vprašanja. Mislim, prišlo je do nekega pritiska.
1: Ja, ali se vrača v ljudski vrt?
0: Ali ne?
1: Ne vem.
2: Radijec Matjaž Šalamun se ne vrača v ljudski vrt. Radijec Matjaž Šalamun je vedno na voljo, že da sem jaz najbolj srečni, ker ko vim polni ljudski vrt, pa ko zdaj pogledam tablico. In tudi zaradi nespoštovanja in vsega do vseh, bom jaz ostal tukaj za svojo ligo prvakov, še naprej pomagal klubu, da naredimo akcijo tako, da pač cela Slovenija se pogovarja, v njej športna javnost, pa tudi časopise, ki pa piše, bi se zahvalil zelo korektni članek. Si dobro odgovor?
3: Sem. No. Hvala lepa.
4: Hvala ti,
3: Strašen nisi.
4: Ne, ostal sem brez besedke.
2: Zdaj pa prosim, če nadaljujete svojim delom, če fucking Šalcu pustite, ki bi po vseh normalnih algoritmih in vsem, če bi vi vsi imeli spoštovanje, že mogo biti v penzi, tak na nekaj, ker me bote izsesali do konca in do naslednjega polnega stadiona. Kaj bo poln?
3: Bom.
2: Jaz se vračam, izkver, bom tam. Pa pač ne vspite se, da bi. Kar pa sploh ni pomembno.
5: Toti radio, toti hiti.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
2: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
3: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
2: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
3: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
2: Koncert ob začetku gradnje novega vrca v Sveti Trojici.
3: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
2: Pridite po glasbo, ki povezuje, in večer, ki ga ne boste pozabili.
3: Peter Grašo.
2: Uživo, pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
4: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
5: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
6: Ja, v korenčku.
5: Kak v korenčku?
6: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
6: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
11: Še minuta in ura bo ena. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Izrael bo po odprtju rezidenčnega veleposlaništva v Ljubljani kmalu odprl še častni konzulat v Mariboru. Častni konzul bo Zoran Ličen, član socialnih demokratov in dolgoletni uslužbenec Pošte Slovenije. Kot poroča Delo, je njegovo imenovanje potrdil Izrael, soglasje pa je dala tudi slovenska vlada. Komunala Slovenska Bistrica je uporabnikom ponudila novo spletno okoljsko asistentko Živo, ki pomaga pri pravilnem ločevanju odpadkov. Uporabniki jo lahko vprašajo, kam sodijo posamezni predmeti, od embalaže do stare obutve in razbitega stekla. Živa odgovore pripravlja na podlagi nacionalnih smernic, cilj pa je manj napak pri odlaganju ter učinkovitejše recikliranje in ponovna uporaba odpadkov. Mariborski otok pa je ponovno odprt za sprehajalce, obiskovalce pa iz športa Maribor prosijo, naj zaradi čiščenja in pospravljanja za zdaj ne zahajajo na bazensko ploščad, kljub temu je sprehod po naravi otoka znova mogoč, obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi razstavo zgodovine Mariborskega otoka.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
11: To sporočate z cest.
12: Ja, velen, tu bi povedal, da je na Vatuku, je osnovna šola Ludvika, Pliberška, bili krijo, radar v obe smeri.
11: Najlepša hvala za to obvestilo, sicer pa še ta informacija, zaprta je Prisojna ulica v Mariboru. Če vi opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10-5-5. 14 stopinj v Mariboru trenutno ne dežuje, Lenart prav tako 14, Janževa gora 13 stopinj. Danes bi najkasneje spet začelo deževati, tudi po noči in jutri zjutraj še bo deževalo, potem bodo padavine ponehale. Preostanek petka bo oblačen pri 18 stopinjah, v soboto pa baje pretežno jasno in 22 stopinj.
13: O, servus, ja, kaj
14: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
13: Ja, pardon, nisem vijel.
14: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
13: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
16: Toti radio.
15: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
11: Še malo pa pride profesor Križanič, Teddy Swims pa pred njim, še prej pa Mark Ronson in Bruno Mars z hitom Uptown Funk. Super. Ha? Ok, pridemo nazaj čez 7 minut.

0: Lepo zdrav, profesor. Evo, vidiš, dobar ne dan. Težuje več, kak si ti prišel. Sami sunac. Ja, ne, zdaj pol bo spet baje. Zdaj malo vmes si počinemo.
1: Okej. Pol pa skočim. Kupit žarnico za pečico in me crknem.
2: Ja. Ne rabiš pečit, mislim, ne rabiš žarnice.
1: Rabim, ja? Mislim, da jaz tak ne rabim.
0: Je kaj te zdaj?
1: Klan skupnega gospodinstva rabi to.
2: Ja, okej.
1: Okay. To je nujno.
0: Da pogleda vmes, če je koliko še?
1: Koliko še, ja.
0: Dobre.
1: Bolj sem tako jaz kriv, ko je preveč. Dobro, je to druga zgodba. Dajmo se mi muziki posvetiti in skočimo v leto 87. Pevec Michael Stipe, bobnar Bill Berry, basist Mike Mills in kitarist Peter Buck so se spoznali v ameriškem mestu Athens, Georgia, kjer je Michael študiral in ustanovili zasedbo R.E.M. Ki pomeni Rapid Eye Movement, to je ono, ko sanjamo, ne?
0: Ja, ko ti oke trzajo.
1: Ko letijo, vse manje. Skupino so ustanovili leta 80 in samo 3 leta kasneje je njihov prvenec Murmur revija Rolling Stone razglasila za album leta in takrat je bil v konkurenci tudi Thriller, recimo.
0: Bejže.
1: Nikar tak. Ja. V karieri so zdali 15 studijskih albumov, po svetu prodali okoli 90 milijonov plošč in leta 96 se za ložbo Warner Brothers podpisali pogodbo, ki je bila takrat ocenjena na okoli 80 milijonov dolarjev in je veljala takrat za eno pul največjih skoraj. Ne. Leta 2011 niso rekli, ok, dost imamo, ali pa poslovilna turneja, ali pa nekaj še bomo naredili, ne, samo so rekli, to je to. In od takrat dalje niso več po 31 letih stopili na oder, niti nastopali nič.
2: Okay.
1: Ja. Iz leta 87 bomo danes slišali The One I Love, to že dolgo nismo, ne? In to je njihova prva skladba, ki se prebila med ameriških top 10. In če mislite, da gre za ljubezensko skladbo, to je daleč od tega, ne? Ima pa refren, ki je zelo enostavno se zanaučiti. Vse, kar je v refrenu, je beseda fire.
0: Ja, ko pri skuteru na začetku, ne?
1: Recimo, to je neka druga stvar. The One I Love, torej, in R.E.M.

0: mai mis, da.
1: Doi radio. Toti hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
3: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: In kdo bo prvi in kdo bo zadnji danes pri Andreju Merniku? Andrej Mernik ima danes namreč fine, fajn zadeve po 16. uri, tako da ne zamuditi, če bi se radi fajn imeli.
1: Ta petek, jutri.
2: Andrej tu, verjetno ste slišali, da Petar Grašo pride na veliki open air koncert ob Trojiškem jezeru. Ta petek, 11. septembra ob 20. Samo ta četrtek bomo ekskluzivno imeli karte za vas samo v totem popoldnevu med 16. in 20. In spet se bomo šli dobro znano igro Nadaljuj refren. Petar Grašo, ta petek zvečer pri Sveti Trojici in karte v totem popoldnevu samo ta četrtek.
3: Toto popoldne in Andrej Mernik.
4: Toti radio.
3: Toti radio. Toti hiti.

0: fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
6: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor
7: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
8: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
9: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
11: Na cestah najprej spomnimo na radar.
12: Ja, velem, tu bi povedal, da je na Vrtuku, je osnovna šola Ludvika, Pliberška, bili krijo, radar v obe smeri.
11: Najlepša hvala za to obvestilo. Radar še v Mariboru na Ptujski cesti, na avtobusni postaji pri avtocestnem priključku meri proti Ptuju. Sicer pa, ja, drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.
13: Ja. Vreme imamo.
11: Ja, wow.
13: 14 stopinj v Mariboru oblačno, zunaj Lenart prav tako 14, Murski vrh 16 stopinj. Danes bo še deževalo po noči, prav tako tudi jutri zjutraj še, potem bi naj padavine počasi ponehale, oblačen petek nas čaka 18 stopinj.

0: bo zunaj, v soboto pa pravijo, da bo vreme pretežno jasno pri 22 stopinjah.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: O čem je danes tekla debata v Totem reporterju Milanu, izvemo čez 8 minut, tako da ne zamudit, pa bodite tu, pa bodite z vami, pa poslušajte muziko.
5: Da boste slišali, kaj se bo dogajalo potem ob 15.10.
0: Tako, ne? Lahko zdaj dam.
5: Ja, ne?
0: Kapitan očitneš.
5: Ne, zdaj pa pusti.
0: Dobre.
5: Pa govori, bedarije. Še naprej.
0: Okay. Marko Fras. Marko Fras.

0: Sober in Pink na Totem Radiju. Lepo pozdravljeni še enkrat in dobrodošli v Fras in Medvar šovu v četrtek 10. septembra.
1: Dobar dan, zdravo.
0: Dobar dan. Fras, bojim se, da si danes ti na tapeti.
1: Zakaj?
0: Kaj ti, ne vem, če si videl naslov Milana, mislim, da je o tebi danes.
1: Sto, a more... Ja, ja bom, morem mislim... vprašati, ja, ok, kakšen je naslov?
0: Ti povem?
1: Ja, povej, ja.
0: Ker mislim, da je od tebi.
1: Ja, vredo. Grem jaz sam pogledat.
0: Smrtljivci na pohodu.
1: Ja, daj da čujem, kaj bo.
0: Okay.
2: Kdo je kriv? Krivi so oni, pa vi. Vse včasih tega ni bilo, kake živali smo mi včasih poznali. Komar ajde, čebela, osa, sršen, tu pa tam pa en pajek. Pol pa se vse to prineslo. Z vašimi modnimi, zdravimi sadeži. Kaj smo včasih jedli? Jabka, hruška, lubenica, žibla nagrada, banana za bogate.
0: Ja, res je. Ja, pa kaki, pa taki, pa onaki, pa
1: da neko se... O, kaj je že ono, neko...
0: Liči.
1: Pa zmajevo sadje, ali kaj?
0: A pasionka?
1: Ne, ne pasionka.
0: Kaj pa? Pa... Dragon fruit.
1: Ja, ja, samo nekako je slovensko. Ne vem, če je zmajevo sadje.
0: Ja, ni.
1: Razmišljam na glas, mislim, da žvedo te.
0: Ni pasionka to?
1: Ne.
0: Kako pa? Dragon fruit.
1: Tisto je passion fruit.
0: No,
1: angliš.
0: Pasionka.
1: Ja ne, pasionka je passion fruit, ne dragon fruit.
0: Ja, no, kaj pa je dragon?
1: Ja, grem gledat, daj.
0: Vse nič ne veš.
1: Ja, ti pa. Pitaja, je pitaja.
0: Kaka pitaja?
1: Ja, rdeča pitaja. Še nisi videl.
0: Ja, ne.
1: Ti svetovljanski.
0: Ide, naj vidim, to si prizadit.
1: Je pa v trgovi, v Španu imajo, ide gledat.
0: Pitajo.
1: Ja.
0: Ki je zron...
1: Ja, pri sadju.
0: Je zron jab?
1: Ja, pri sadju.
0: Pitaja.
1: Ja, rdeča pitaja.
0: Ko jabka?
1: Pri pogledat. Kaj ti zdaj naj, kak ti naj pokažem?
0: Eno jabolko na to.
3: Fras in Medvar šov. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, znanstveniki pravijo, da ne bi smeli delati pred 10 uro zjutraj.
2: Pa to te jaz pravim. Priješ ob 10, te se pripraviš za malco, pol malci, tako možeš malo počivati, te neki lahki sestanek, ob 2 pa gremo domov, ne?
1: Ja, kako ob 2?
2: Ja, od 6 do 2 se dela, ne?

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pa kaj si nor, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, v ribogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No što pa sploh študiral nisem, pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti paca na ta prazno. V praksi pa... Vsi vemo, kam pade.
6: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
5: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
7: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
8: Minuta čez 14. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru bo od 16. do 22. septembra potekal Evropski teden mobilnosti. Na dan brez avtomobila 22. septembra bo vožnja z mestnimi avtobusi brezplačna, na glavnem trgu pa bo zjutraj kolesarski zajtrk. Za motorni promet bo med 11. in 12. uro zaprt tudi glavni most.
9: Vsako leto spodbuja spreminjanje potovalnih navad v bolj trajnostne. Seveda zaradi tega, da bi življenje v mestu bilo bolj kvalitetno, manj hrupa, več zelenja. Promet ni enako samo avto, ampak da je promet tudi peš, kolo, javni potniški promet, souporaba vozil. Smo res na dobri poti, sam že z strahom, da ne bi zadel kolesarja, gledam v desno vzvratno gledalo, kar prej v Mariboru nisi rabo delati, tako da hvala vsem, ki ste na kolesih.
8: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič, že v nedeljo 20. septembra bo glavni most zaprt ves dan, namenjen pa bo športnim in rekreativnim dejavnostim, ki se bodo zaključile s prireditvijo z Rolano mesto. Lisjaki, hokejsko drsalni klub Maribor, pa so pred začetkom letošnje sezone predstavili cilje v novi sezoni. Prvi strateški cilj je povečati vpis otrok, drugi je privabljanje talentiranih mladih hokejistov iz širše regije. Pred novo sezono pa je cilj prav gotovo čim boljša uvrstitev v avstrijski ligi, ki so se ji Lisjaki pridružili leta 2024.
10: Želimo si, da bi vsi procesi od najmanjših, torej od malčkov pa do članov potekali najboljše, glede na vse razmere, ki jih pač lahko klub zagotovi. Tri leta nazaj smo se klub odločil priključiti tej avstrijski ligi. To je bil nek začetek novega poglavja članskega hokeja v Mariboru, pa obenem tudi nuja, da smo lahko zaključili ta celoten krog, ker smo imeli od malčkov pa do mladincov nekako porihtane zadeve, pri članih pa manjka tisti zaključek.
8: Je povedal trener članske ekipe Jure Verlič in dodal, da so v lanskem letu zaradi priključitve avstrijski ligi imeli povprečno čez 600 gledalcev na tekmo, zato letos pričakujejo še številnejšo podporo iz tribun.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
13: Previdno na relaciji v Koslavci, Kapelski vrh, tam je prišlo do prometne nesreče in je tudi popolna zapora ceste, sicer pa tam zunaj tudi več radarjev, radar v Noršincih pri Ljutomeru, radar v Moščancih, radar na Pomurski avtocesti pri Vuči vasi, meri proti Murski Soboti in pa radar v Mariboru na Ptujski cesti na avtobusni postaji pri avtocestnem priključku, meri proti Ptuju. Sicer pa še to obvestilo, če še kdo ne ve, zaprta je prisojna ulica v Mariboru zaradi izgradnje plinovodov. Voda. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, 0800 10 55.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: V Mariboru je oblačno vreme, trenutno 14 stopinj, imamo zunaj Lenart 15, Lunovec 16 stopinj. Danes bi še naj vsaj popoldne oziroma zvečer spet deževalo, jutri zjutraj prav tako, tudi po noči seveda preostanek petka bo potem oblačen pri 18 stopinjah, v soboto pa pravijo, da bo vreme pretežno jasno pri 22 stopinjah.
17: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
19: Toti radio.
20: Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršal.
16: Pet čez dve ura, Marko in Tomaž sva tukaj, lepo pozdravljeni.
21: Zdravo.
16: In dobrodošli na Totem radiju, kaj se režiš?
21: Nima veze.
16: Zakaj ne?
21: Ti bom pol povedal.
16: Ja, dobro. Marko se smeji in nam noče povedati, zakaj.
21: Ja, ni nič takega, sam brez zize bi čas krade zdaj, ko bi lahko bila že glasba.
16: Mislim, da je ta vlak že odpeljal, ne? Ampak dobro, dajmo muziko.

0: break my heart.
1: 16:14 kaže ura, lepo pozdravljeni, dobrodošli na Totem Radiu.
2: Zdravo, dobro dan.
1: Verjetno ste videli, seveda verjamem, da ste zasledili, namreč ogromno prahu je dvignila ta napoved ministra za šolstvo Boruta Rončeviča o veliki reformi šolskega sistema, ki je udarila kot strela z jasnega na enkrat, seveda potem, ko so slovenski 15-letniki dosegli podpoprečne rezultate obralni, matematični in naravoslovni pismenosti glede na rezultate organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.
2: Ja, in v ospredju je bila zagotovo napoved ukinitve 9-letke in prehod nazaj na 8-let, ko zdaj novica o tem je presenetila tudi ravnatelje. Ja. Razen teh 10 napovedanih izhodišč reforme pa ostale podrobnosti niso znane zaenkrat.
1: Ja, res je, smo pa za mnenje vseeno poklicali Mojco Kirbiš, ravnateljico osnovne šole Rada Robiča Limbuš in podpredsednico Združenja ravnateljev. Torej, kaj pomeni vrnitev na 8-letko in ali je to tak, da bo zdaj vse tako, kot je bilo nekoč, recimo, ne, ko smo mi hodili, ko je takrat že bila 8-letka?
3: Zdaj samo reči, ali 8-letka ja ali ne, mislim, to je preveč obsežno vprašanje. Pomembna je vsebina, kvaliteta dela, kaj se bo tukaj znotraj dogajalo, ne? Tako da tu enoznačnega odgovora zanesljivo ne more biti. Morda bi pa nam tem mesto poudarila, da 9-letka, ki je bila uvedena leta 1998, na način, kako je bila takrat uvedena, je zanesljivo prinesla veliko dobrih stvari, ki so se pa potem skozi mnoge spremembe, delne reforme, popravke v naslednjih letih izgubile. Tako da nekje na tej poti smo morda, ne bom rekla, niti slučajno zašli, ampak so bili mogoče nekateri koraki narejeni v stran ali pa se neke stvari niso evalvirale, strokovno utemeljile, kar še enkrat pravim, tako kot so bile leta 98 zastavljene stvari, so zanesljivo tista prve leta 9-letke bila zelo uspešna in takratni rezultati PISA oziroma zunanjih evalvacij so bili tudi dobri.
2: 98, malo.
1: Ok, jaz ne morem, če sem jaz takrat šel iz šole.
2: Jaz pa sem takrat šel v šolo. Ampak, ja, ok. Gospa Kirbiš izpostavlja, dodaja, da je to njeno osebno strokovno mnenje. Ravnatelji ostalih šol na Štajerskem bodo poglobljeno strokovno razpravo pod okriljem Združenja ravnatelja Slovenije opravili jutri in seveda bo zato potrebna tudi širša razprava z ministrstvom. Sicer pa minister Rončevič napoveduje sodobno 8-letko in kaj da je sodobno pravzaprav pomeni.
3: Ne želim interpretirati njegovih besed, ne, ampak pod sodobnostjo si jaz vsekakor predstavljam sodobne metode poučevanja, učenja otrok in pa vnašanje tudi znanj in veščin in kompetenc, ki jih potrebujejo danes mladi, da bodo kasneje tudi stopali na trg delovne sile in bili lahko aktivni državljani. Ne. To so pa od teh znanja, od znanja digitalnih kompetenc do trajnostnega razvoja, do veščin dela v družbi, socializacije, kad lahko bi še naštevala, ne, teh stvari.
1: No, to bi bilo dobro.
2: Ja.
1: Lahko bi bil tudi predmet kmečka pamet, ne, kmečka logika.
2: Ja, komod.
1: Mogoče, ne vem, recimo. Spostavila naj bi se tudi večja avtonomija učiteljev in da se jih bo zaščitilo, ne, pred pritiski staršev. Vemo, da se to redno dogaja.
2: In vedno bolj.
1: Ja, vedno hujše je. Kako je to izvedljivo?
3: Vsekakor tu moram potrditi, da si tega na šoli strokovni delavci želimo. Tudi strinjamo se lahko z razmišljanjem, da ni realno, da prevladuje štirice in petice pri ocenjevanju znanja, kajti otroci so tudi različno sposobni, različno opremljeni za učenje, torej bi ta razpon moral biti nekako v obliki normalne, torej Gaussove krivulje. In seveda je tukaj na tem področju potrebno vrniti neko, tako kot govori naš minister, avtonomijo in avtoriteto učiteljem, ampak jaz mislim, da je to predvsem na strani države, na kakšen način bo sedaj to speljala. Vsekakor stojijo tukaj zadaj ustrezen zakon in pravilniki, ki šolam omogočajo potem določeno avtonomijo, ne pa tako kot morda obstaja veliko možnosti različnih pritožb staršev, tako na ocenjevanje kot vzgojno delovanje šole.
1: Ja.
2: No, s tem se tudi jaz strinjam.
1: Ja, tudi jaz. Ne, upam, da bo to nekako se uspelo spostaviti in da bo, mislim, podobno vsaj iz mojih izkušenj, tako je bilo včasih.
2: Ja, zdaj da se ne vrnemo spet preveč nazaj, ko bojo jih tepli, zravnili, ne enkaj vse, ampak da pač ima učitelj neko spoštovanje in avtoriteto, ker pač je zato tam, da nauči. In je dosti časa preživi z otrokom, kar je logično, da pride do nekih trenin, potem da ne more nič narediti, brez da nekdo prileti not.
1: Je obupno, grozno. Ja. Tako da nekaj bolj mehkega.
0: To ti hudi hiti s Frasom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 0800 10 55.
8: Previdno še vedno na relaciji Okoslavci Kapelski vrh, tam je pred časom prišlo do prometne nesreče, tudi popolna zapora ceste je tam, sicer pa radar v Noršincih pri Ljutomeru, v Moščancih in pa na pomurski avtocesti pri Vuči vasi meri proti Murski Soboti. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa lahko pokličete na 0800 10 55.
9: 15 stopin v Mariboru, oblačno je zunaj, Lenart prav tako 15, Črenšovci trenutno 16 stopine. Danes bi naj po noči in zdaj že zvečer oziroma pozno popoldne deževalo, spet jutri zjutraj še vedno, potem bi naj padavine počasi ponehale. Preostanek petka bo oblačen, pravijo, pri 18 stopinjah. V soboto pa po trenutni napovedi pretežno jasno vreme pri 22 stopinjah.
10: O, servus, je kaj...
9: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Ja, pardon, nisem bil.
9: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
10: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
9: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: In Fras in Medvaršav.
9: Danes je 10. september in to pomeni nič, kaj takega, razen tega, da jutri je 11. in petek in bo jutri že spet malo bolj sproščeno. Sicer pa tudi jutri na vrsti petkovi vreji hakli, da ne bi kdo pozabil.
8: Ja, absolutno.
9: In pa tudi...
8: Petkovo zabavno dejstvo.
9: In pa tudi...
8: Ne vem,
9: kaj Toti reporter Milan po vašem izboru.
8: A, okej. Okay.
9: Tako da, če imate kako željo, če bi radi kakega posebnega slišali, pišite na 051 220 220 ali pa na naša družbena omrežja.

0: No Doubt in Don't Speak na Totem Radio. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Malo se je ohladilo,
1: ja?
0: In spet se bliža tisti čas, ko pride do enega najbolj glavnih trenutkov resnice v naših življenjih. Vsako leto se ponovi. Namreč, ali so nam cote še prav? Kaj nam je naredilo poletje? So nam premale? So nam prevelke? Kaj se je zgodilo z našimi izjemnimi telesi?
1: Jaz letos prvič poznam odgovor.
0: Ok.
1: Vem, da bo mi prav.
0: Prav ali preveliko?
1: Preveliko ne, bolj prav, ker je prej bilo bolj naknad.
0: Ok, jaz sem testiral danes, imam zraven eno tako čisto tanko mikico, tako da, če bi slučajno me zaziblo. In moram reči, da nisem se tak komod počutil not ko lani. Zdaj pa ne vem. Ali zato,
1: to se je, malo skrči.
0: Ker je sveža, pa je bila v omari, oprana 100 let.
1: Ja, moraš malo znositi.
0: Ali moram malo rrrrrr. Ali moram malo znositi dol.
1: Ali pa oboje, ne?
0: Eha, ne? Pa malo nametati. Samo čakam, da pride oni dan, ko si bo treba probati prehodno jakno, da o bundi niti ne govorim, ker vsako leto manjša.
1: In ko moraš imeti še jopco, pa potem bundo prek, ne,
0: tako,
1: kaj fej smrzla.
0: Ja, ko si not ko kepa.
1: To bo super.
0: Tako, in takrat si bomo rekli, tudi letos je spodletelo vse skupaj.
2: Z vami tudi to popoldne. Fras in Medvar Show.

0: The Look in Roxette, hit iz leta 89 na Totem Radio, 10 minut še in ura bo 3, če slučajno do 3 delate, še 10 minut, pa lahko greste domov.
1: Yeah. Kaj si, svetovno?
0: Sicer je to še 20 minut pred Totem reporterem Milanom, danes jutraj pa je v Totem studiju gostoval Matjaž Šalamonšalca, ki je odgovoril na vprašanje, ki so si ga zadali pri spletnem dnevniku, ali kaj je?
1: Pri športnem časopisu, ali kaj?
0: Ja, na spletu.
1: Ja.
0: Pri ekipi.
2: Radijec Matjaž Šalamon se ne vrača v Moskvo. Radijec Matjaž Šalamon je vedno na voljo. Veš, da sem jaz najbolj srečen, ker ko vim polni ljudski vrt, pa ko zdaj pogledam tablico. In tudi zaradi nespoštovanja in vsega do vseh, bom jaz ostal tukaj za svojo ligo prvakov, še naprej pomagal klubu, da naredimo akcijo tako, da pač cela Slovenija se pogovarja, v njej športna javnost pa tudi časopise, ki pa piše, bi se zahvalil zelo korektni članek. Si dobro odgovor.
3: Sem. No. Hvala lepa.
4: Hvala ti, res nisi. Nisi.
3: Ne, ostal sem brez besedke.
2: Zdaj pa prosim, če nadaljujete svojim delom, če fucking Šalcu pustite, ki bi po vseh normalnih algoritmih in vsem, če bi vi vsi imeli spoštovanje, že mogo biti v penzi, tak na nekaj,
4: ja, je.
2: Ker me bote izsesali do konca in do naslednjega polnega stadiona. Kaj bo pom? Jaz se vračam v Skver, bom tam. Pa pač ne v spike se kabine. Kar pa smo mi pomeni.
5: Toti radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
6: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ulice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Minuta je čez 15.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, Socialnih demokratov in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Odbor Državnega zbora za finance je danes soglasno potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu. Ta bi se sedanjih 157,5 evra znižala na 42 evrov za 1000 litrov, po potrebi pa na 21 evrov. V Mariboru pa bo od 16. do 22. septembra potekal že 25. Evropski teden mobilnosti. Mariborska občina v projektu sodeluje že od začetka, njegov namen pa je spodbujanje hoje, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa. Na dan brez avtomobila 22. septembra bo vožnja z mestnimi avtobusi brezplačna.
3: Pričenjamo z dogodkom na trgu Leona Štuklja. V sredo 16. septembra bomo z Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Maribor in prometno šolo Maribor izvedli vzgojno preventivno akcijo Drugače na pot v šolo s kolesom. Z namenom ozaveščanja o neupravičenem parkiranju na invalidskem parkirnem mestu se bodo na štirih parkiriščih pred mestno občino Maribor parkirali invalidski vozički, opremljeni z napisom Pridem takoj.
2: Je povedala Saša Bricman-Rantuša, koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti in dodala, da bo v okviru projekta na glavnem trgu tudi tradicionalni kolesarski zajtrk. V nedeljo 20. septembra pa bo glavni most zaprt med 6. in 19. uro, namenjen pa bo športnim in rekreativnim dejavnostim, ki se bodo zaključile s prireditvijo z Rolano mesto.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
4: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Maribor Jug in priključkom Fram v smeri Ljubljane, tam je ena pneumatika na vozišču, ki ovira promet, sicer pa prometna nesreča, ki se je zgodila na relaciji Okoslavci Kapelski vrh, pred časom je tam tudi popolnoma zaprla cesto, tako da izberite kakšno drugo pot. Radar v tem trenutku v Gederovcih meri proti Cankovi in pa zaprta je prisojna ulica v Mariboru zaradi izgradnje plinovoda, tudi tam previdno strpno, če opazite še kaj, nič 8 nič 10 5 5.
5: 15 stopin v Mariboru, oblačno vreme je zunaj, Lenart in Strmec pri Ormožu, trenutno 16 stopin. Danes bi še najdeževalo popoldne že, kasneje in tudi zvečer in tudi po noči, tudi jutri zjutraj. Še nekaj padavin, potem bi naj počasi ponehale, preostanek dneva bo potem oblačen jutri, torej 18 stopin čez dan. V soboto pravijo, da bo vreme pretežno jasno, napovedanih pa je 22 stopin.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Toti radio.
8: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršo.
5: 5 minut čez 15, 106,8, 96,4, Toti DAB, Radio Player, spletni predvajalnik na totiradio.si, kjer je tudi TV stream.
4: Ja.
5: In tudi, kje še, Fras?
4: Pri Telemahu, če imate E.ON na kanalu 508, nas lahko gledate.
5: In mi dva nismo nič imela pri tem.
4: Mi dva samo poveva, ja.
5: Tako, dva sva se borila proti.
4: Tako.
5: Ker pač z razlogom delava na radiju.
4: Uh-huh.
5: Ampak glejte, nisla si sama kriva.
4: Tak pač je.
5: Tak sva se rodila. Te začeš. Kaki si.
4: Ja.

0: back to reality.
1: 11 minut čez 15, tudi reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sredi zgodbe, nižje temperature so končno tukaj in res je, verjetno bo manj komarjev, lahko pa pričakujemo udor smrdljivcev in druge zalege. Zato sem se odločil, da obiščem eno od vodilnih biologin v našem mestu in širše, to je doktorica Steinerjeva. Ta trenutek sem pri njej v pisarni. Doktorica Steinerjeva, dober dan, hvala lepa za vaš čas.
1: Ja, lepo zdrav, čude na začetku, ne povem, za vse smo si krivi sami. Absolutno sami, ker smo svet pripeljali tak daleč, da smo klimo praktično okolje obrnili.
2: Ko smo glih pri klimi, kaj zdaj tu ne dela?
1: Ja se obračujem, glih mi servisirajo klimo,
2: ja,
1: tu
2: ni
1: pa...
2: Ja ni kaj servisa, ker tak dela.
1: Ja ne hladi!
2: Če ne bi imeli totega kitajskega usmerjevalnika zraka spredi...
1: Če mi direkt po vratu piha!
2: Čakajte, da končam. Senzor zazna, da je 22.
1: Na 23 imam.
2: Vse eno, čaki da končam. In potem se doti zrak odbija in neha hladit. Kdo vam je doti smerevalnik zraka?
1: Ja, to mi je mož zmontiral.
2: Kaj dela mož?
1: Inštruktor je v avtošoli.
2: Ja, pa naredi svoje delo dela, ne bo toliko nesreč. Kaj smerevalnike montira?
1: Pa Julija sem vas
2: kricala. Nimam, jaz se ne čoham po jajcih, pa se provetami delam, tako vi mi imamo gužvo.
1: Ja, pa če bo merzlo zdaj.
2: Povej, zdaj kaj misliš.
0: No, ja, prosim, gospod doktorica.
1: No, ja, pa če hotla sreča, smo krivi mi, ker smo svet okolje obrnili praktično in klimo smo spremenili, te živali silijo na toplo, ne?
2: Kar je... Kdo mi smo krivi? Kdo ja, mi?
1: Mi, ki živimo na tem planetu.
2: Kaj za, kdo je kriv? Krivi so oni, pa vi. Vse včasih tega ni bilo, kake živali smo mi včasih poznali. Komar, ajde. Čebela, osa, sršen, tu pa tam pa en pajek. Pol pa se vse to prineslo. Z vašimi modnimi, zdravimi sadeži. Kaj smo včasih jedli? Jabka, hruška, lubenica, žibla nagrada, banana za bogate. Kaj pa zdaj? Liči, papaja, pitaja, marakuja, karambola, pa kaktusova figa je zadnjič baba kupla. Snolupo sem pojedel kot 3 dni stari drek, sploh brez okusa. Brez okusa! Kaj miš, ki to pride, zraven to pride? China Express kontejneri, kaj miš, kak so ti komari prišli? Ko nam zdaj grozijo, da boš srknil hrom, da boš imel gripo 25 let, da boš bistvo se v komara spremenil ko v oni grozljivki. Kaj je bila? V gumah! V gumah v kontejneru, ko je bila voda not. Včasih to ni bilo. Sava Semperit pa Michelin za one komadnar, pa ni bilo karambolo. Kaj miš, do se mi je prejšnji teden za leto? Fukolina M plus S gume, gor je bel. Pa to je homologirano. Ker vsaki kitajski vasi že gumo mešajo. Pa vlivajo gume, mi pa kupujemo. Majmoni.
1: Ja z gumami.
2: Mena mi samo mi smo krivi. Zdaj sem jaz tu na lojtri sam krivega počuto, ker so smrdljivci prišli. Ma boli me k***ac, vi ste krivi. Kaj delaš ti celo leto? Zdaj provetami. Jaz pa na lojtri. Jaz imam gamato kru glave, ne ti. Tebi samo po vratu piha, ker ti je pametni deto smarjevalnik dal. Ti pa s***i nekaj bolj pametnega delat, ko spraševat umrče.
0: Ja dobro, gospod doktorica, hvala za vaš čas. Uspešno delo želim še naprej. To je bila še ena zgodba raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

svoje mjesto Voj Radio. Tu ti radio, tu ti hiti. Same najboljše.

0: 22 čez 15. ura, Fras, eno vprašanje imam za tebe.
1: Izvoli.
0: Ali si se že kdaj peljal v sedežnico?
1: Ne.
0: Na Pohorju?
1: Ne, ne. Ker nisem smučar, ne border, ne nič.
0: Se ne rajiš biti.
1: Ja, ne,
0: nisi se še.
1: Ne.
0: Sploh v življenju.
1: Ne vem, če ne.
0: Kaj pa v Garmisch-Partenkirchen?
1: Ne, seš tam še manj.
0: Ok, drugo vprašanje. Ali si že kdaj jedo med tem, ko si se vozil na sedežnici?
1: Ne.
0: Nisi,
1: ker
0: ne?
1: Ker se nisem vozil.
0: Ja, tako si lahko jedo samo spodi, pa gori gledal, kak se vozi.
1: Tako.
0: Ok, zakaj se o tem pogovarjamo? Zato, ker vas vse skupaj, spoštovani in spoštovani, septembra na Arehu čaka posebno kulinarično doživetje. Pohorski narezek na sedežnici Ruška.
1: Izjemna ideja. Med vožnjo se lepo spredi je tak fajn deska, gor pa narezek.
0: Ja, lahko... taka miza v bistvu. Taka,
1: ja.
0: Tako imaš lepo, ja.
1: In lahko uživate v dobri hrani, razgledu, ne. Če sta dva, se lahko fajn podružite, ne, pomenite. Pa
0: ja,
1: tak,
0: seveda,
1: ne?
0: Pa tam vidiš celo Dravsko dolino, lepo, veš, kak je fajn, ja, pa fajn luft, pa lepo zraven. Ja, kaj ne moreš več.
1: Dol pade.
0: Ja, greš klobasa. En krok, ne. Lahko greš pol spodi. Po travi, ne, malo poštviriti. Doživetje bo na voljo vsako soboto in nedeljo v septembru. Seveda je treba vse skupaj rezervirati, zato da vam narežejo klobase, verjetno, ne?
1: Ja.
0: Na info@visitpohorje.si seveda vse informacije najdete na visitpohorje.si, tako da idite si pogledat.
1: Sicer pa na naših družbenih omrežjih lahko vidite, kako točno to izgleda, ker smo seveda kot vedno samo za vas šli zadevo stestirati s težkim srcem, ne, sta mogla iti Jäger pa Dejan to probati.
0: Ja, jaz moram reči, da izgleda super in zakaj ne bi tak, ne, enkrat šel jest.
1: Ja. O, je to fajn.
0: Ja, pa ptiči so, pa malo te zaziba, pa tak.
1: Pa pol še neki čips, pa to na, si prineseš poleg.
0: Pa ves.
1: Ja, radenske.
0: Ja, to. Evo, tak da visitpohorje.si ali pa na naših družbenih omrežjih idite preveriti, torej kako izgleda pohorski narezek na sedežnici Ruška.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S Frasom in Medvarjem.

0: stoti mižicam?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leđe me elektriko pred Milanom, ven vrže što ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor.
5: September bo v Sveti Trojici z Veneuritmih največjih uspešnic.
6: Petar Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
5: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
6: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
5: Koncert ob začetku gradnje novega vrca v Sveti Trojici.
6: Petar Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
5: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
6: Petar Grašo.
5: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
7: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
8: Ej, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še drajkanta v zvinkle.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Radijska mreža Toti Radio.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
12: Previdno radar na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica meri proti Celju, tam je omejitev 80 km na uro, sicer pa previdno še vedno na relaciji Okoslavci Kapeljski vrh, tam je pred časom prišlo do prometne nesreče in je tudi popolna zapora, radar pa nazadnje v Gederovcih meri proti Cankovi. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nas lahko pokličete na nič 8 nič 10 5 5.
13: 15 stopinj v Mariboru, oblačno vreme imamo zunaj v tem trenutku, Lenar 16 stopinj, Podvelka 13. Danes po noči in jutri zjutraj še bo deževalo, preostanek petka bo potem oblačen, 18 stopinj je napovedanih, v soboto pravijo 22 stopinj in pretežno jasno vreme.
8: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
14: Toti radio.
2: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
13: Nina Pušle pride še prej pa Eminem pa Rihanna. Stari ne gleda.
12: Ja, gleda.
13: Ko pravi, da je prijateljica s pošastjo. Tako jaz.
12: Ja, kdo je pošastil?
13: Kaj misliš?

0: Nina Puschler in Domi Jungfisch. Ja, ja, ja. Hallo, Leute.
1: Hallo, hallo. Was passiert? Es, ali kaj že?
0: Danes po 16. uri v vašo družbo, kot vsak dan, pride Andrej Mernik. Ja, in danes prinaša nagrade frzi, liebe Zuhörer und Zuschauer.
1: Glej.
0: Ja, vidiš.
1: Ja, nekaj znaš, jaz bi se zaklal že.
0: No, vidiš, in danes je treba biti še posebej pozoren pri Andreju, kaj ti ene fajn zadeve ima, lahko vam fajn polepša konec tedna in jaz mislim, da se kar splača. Tudi pretežko ne bo, ker seveda vsak od nas je malo strokovnjaka, čeprav si tega mnogi ne priznamo.
1: Ali pa še ne veste, zakaj gre, pa boste potem, ko ste slišali takoj, a ja, hvala.
0: Hvala. Kaj imamo pri Andreju?
2: Zdravo, Andrej tu. Verjetno ste slišali, da Peter Grašo pride na veliki open air koncert ob Trojiškem jezeru. Ta petek 11. septembra ob 20. Samo ta četrtek bomo ekskluzivno imeli karte za vas samo v totem popoldnevu med 16. in 20. In spet se bomo šli dobro znano igro Nadaljuj refren. Petar Grašo, ta petek zvečer pri Sveti Trojici in karte v totem popoldnevu samo ta četrtek.
3: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Feta, Feta, Feta, ne?
1: Je feta, rekel, feta, feta.
0: George Michael v ozadju že Mojo in Lady Hear Me Tonight. Z Markotom pa se oglašava samo zato, da vama povema, da jutri spet štartajo novo sezono Matičkove raziskave.
1: Jej.
0: Vse več na naših družbenih omrežjih.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
3: Pa kaj s tino, kak pa poleti postrv paše? Samo jih ni.
4: Kak ni?
3: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
4: Pa to je prepovedano.
3: Kaj pa ti loviš?
4: Kaj lovim, v ribogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
3: No što pa sploh štoriral nisem, pa brez črva, ne?
4: Kaj?
5: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
6: Maribor, pozor! Zenvital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si.
7: Olgica, servus, ki imaš deda?
8: Se te veš, ki je?
7: V gostilni?
8: Vem CK, hodi po novem.
7: Kaj pa te?
8: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
9: MCK.
10: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
13: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
15: Minuta je pred 16.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Predsednik vlade Janez Janša je bil po današnji vladni seji ob 100 dneh vlade kritičen do povečanja obsega zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve Slovenije, kar je po njegovem mnenju razlog, da Slovenija po blaginji ljudi še ni postala Švica. Njihovo število se je od osamosvojitve povečalo 125.000 na 196.000. Janša meni, da je treba zaposlene prerazporediti tja, kjer jih gospodarstvo najbolj potrebuje, zato napoveduje prestrukturiranje in decentralizacijo. Sindikati opozarjajo na številne kršitve pravic zaposlenih v cestnem tovornem prometu. Več kot 20.000 voznikom naj delodajalci ne bi plačevali poklicnega pokojninskega zavarovanja, mnogi pa naj bi ostajali tudi brez dopusta in regresa. Sindikati zato nasprotujejo državni pomoči panogi in zahtevajo, da subvencij ne dobijo podjetja, ki kršijo delavske pravice. Predlog zakona bo danes obravnaval pristojni odbor državnega zbora. Lisjaki, hokejsko drsalni klub Maribor, pa so pred začetkom letošnje sezone predstavili cilje v novi sezoni. Prvi strateški cilj je povečati vpis otrok, drugi je privabljanje talentiranih mladih hokejistov iz širše regije, pred novo sezono pa je cilj prav gotovo čim boljša uvrstitev v avstrijski ligi.
17: Par se jih je poslovilo, mlajši so prišli gor, mlajši so se dobro vključili. Kaj je naša prednost tu v tej ekipi je to, da smo bolj ali manj od malih nog že večina skupaj, na kar so se tudi mlajši bolj priključevali tudi. Lahko rečem tudi izven garderobe smo bolj ali manj prijatelji, se družimo, tako da to energijo, da bi bolj prenesli na led, jaz mislim, da se bi bolj tudi rezultati spremenili na boljše proti lanske sezone.
16: je povedal Niko Nemeček iz članske ekipe. Lisjaki so v lanskem letu zaradi priključitve avstrijski ligi, ki so se ji pridružili leta 2024, imeli poprečno čez 600 gledalcev na tekmo, zato letos pričakujejo še številnejšo podporo iz tribun.
9: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
18: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
16: Zastoja sta na Štajerski avtocesti, in sicer med Zadobrovo in Domžalami, pa pred Šentiljem v smeri Avstrije. Zastoj je tudi na regionalni cesti Maribor-Hoče. Radar pa na voznike preži na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica in meri v smeri Celja. Omejitev je tam 80 km na uro, radar pa tudi v Gederovcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
9: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
20: Oblačno vreme imamo, v Mariboru je 15 stopinj, v Lenartu 16, na Tišni in v Podlehniku 17 stopinj Celzija. No, jutri bo še pretežno oblačno, občasno bo sicer še deževalo, bodo pa padavine že zjutraj in dopoldne ponehale, popoldne se bo oblačnost ponekod že začela trgati. 13 stopinj pričakujemo zjutraj, okoli 19, potem popoldne, čez vikend lepo in sončno vreme in do največ 23 stopinj.
14: V Totem studiju Andrej Mernik.
20: Tudi Matej Regent je z nami.
16: Zdravo.
20: Lepo zdrav, fajn, da ste z nami na Totem radiju ali na Totem TV, da nas gledate, poslušate in predvsem bo danes pomembno tudi to, da boste sodelovali z nama.
16: Mm-hmm.
20: Ker imamo karte za Petra Grašota, ne, kot smo tudi obljubljali cel teden.
16: Ja, ja, ja.
20: Petar ima jutri velik koncert, ne bo zunaj, bo pa noter zaradi vremenske napovedi, torej v Sveti Trojici, v tamkajšnjih športni dvorani, jutri začel ob 20. In mi imamo karte za vas, kak se bomo igrali in kaj se bomo igrali, pa malo še Mateja preizkusimo že po treh totih hitih, da slišimo, kak se ti kaj spoznaš.
16: Ne? Ja, ti Pesim. Sploh ne veš, kako dobro. Dobro, jaz njega poznam.
20: Ja, pa vem, se za to... Ti...
16: Samo ne po pesmih. Ampak... Jaz točno vem, kje ima hišo na Korčuli.
20: Ja, uh-huh. Povabo že kdaj na...
16: Ne, ampak sem...
20: Pevando.
16: Z supom sem mimo supa.
20: Ja, ti se po morski strani mimo voziš.
16: Ja, ja.
20: Ja, ja, ja. Pa je bil kdaj tam, nisi videl?
16: Ne smem nič povedati. Naenkrat sem ga videl v šlafroku, kak je kavo pil.
20: Ga ima jutri vprašala pri Trojici.
16: Zdaj se pa... me spomni, ne?
20: Ja, to je oni, veš, ki se je supo mimo pelal.
16: Ja, ja.
20: Ok, po treh torej navodila, tu pa so James Bay, Hold Back the River, odlični Alphaville z legendarno Big in Japan in tukaj je tudi punca z južnega Londona, ki nič ne špara z besedami, ko piše svoje pesmi. Ena od takšnih je Messi, s katero je bila tudi na naši lestvici, do tih 30.

0: James Bay, Hold Back, The River smo poslušali, to je Toti Radio, to je Toto Popovdne in Toti TV. In Matej Regent in Andrej Mernik smo z vami, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Matej Regent je pred leti supal mimo hiše Petra Graša na Korčuli in tudi zato gre jutri na koncert v Sveto Trojico. Ne pozabite, jutri zvečer, torej ob 20. uri v športni dvorani Sveta Trojica, koncert je premaknjen, torej pod streho, zaradi nekoliko slabše vremenske napovedi še jutri, kar je odlično in mi imamo karte za vas ekskluzivno v Totem popoldnevu. In igrali se bomo Nadaljuj refren. Pa me zanima, če bi midva lahko zdaj to probala, da poslušalke in poslušalci slišijo, kako to gre, da se spomnijo, ker že dolgo nismo imeli. Skratka, pošljete SMS, napišete Petar Grašo, vaše ime in priimek in pošljete ta SMS na nič 512-220. Potem jaz žrebam in ko vas pokličem, dobite uganko, tako kot zdaj recimo Matej. In nas bo zanimalo, kako se nadaljuje refren. Ljubav. Ne, moraš besede povedati. Ljubav jedne žene, dober stari hit.
1: Ja, veš, to je...
0: Viš, ne bi dobil dveh kart zdaj.
1: Ne.
0: Ne?
1: Da jih ne bi dobil, ampak res Petra Graša poznamo samo tak. Ne?
0: A, okay.
1: Midva se poznama z morja.
0: Ampak jaz verjamem, da pa poslušalki in poslušalci zelo dobro poznate njegove najboljše tote hite. Zdaj ne bomo rešitve predvajali, zato ker bo to vprašanje potem tudi nekdo dobil.
1: Bi pa mogoče tak čisto spontano nadaljeval, ne? Ljubav jedne žene, malo sončne kreme.
0: Ne, ni tak.
1: Ne?
0: Ne, mislim, okay. Ni slabo, ni pa dovolj za kartu, kaj šele za dve, ne, za okay. Jutri.
1: No, probal sem.
0: Dajte, jaz vem, da vi to obvladate, ne bodite kot Matej v tem primeru in pokažite, ne, svoje znanje, da z lahkoto to znate. Torej, Petar Grašen, vaši podatki, nič 512-220, pošljite SMS-e, ker še v tej uri bomo preizkusili, ali vam gre to kaj boljše, da nadaljujete refren kot našemu Mateju.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudi

0: Odlična Nejša, le kaj se skriva, še en toti hudi hit v totem popoldnevu na Totem Radio. No, kaj nekaj se skriva v današnji zgodbi varuha zdravja Vzajemne, zagotovo spet kaj koristnega za to, da ohranimo naše zdravje. No, prisluhnimo.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja Vzajemne. Pri sestopu s hriba je zavarovanki zdrsnilo in je padla. Utrpela je zlom levega gležnja in razpočno rano na dlani leve roke. Rano so oskrbeli, gležen pa najprej imobilizirali z dokolensko nehodilno longeto za 2 tedna, nato še s hodilno longeto za nadaljnja 2 tedna. Po prijavi nezgode je bila izplačana zavarovalnina iz naslova dnevnega nadomestila, zloma kosti in trajne invalidnosti zaradi nezgode. Skupno izplačilo je znašalo 4.830 €. Z nezgodnim zavarovanjem si zagotovite finančno varnost ob nepredvidenih dogodkih. Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.
2: To ti radio, to

0: z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
9: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19:30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
10: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
11: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami, pa pred Šentiljem v smeri Avstrije. Ostaja pa tudi zastoj na regionalni cesti Maribor-Hoče. Radar Temenkedi pa na voznike preži v Črenšovcih pri podjetju Sikla. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
12: Oblačno vreme ostaja zunaj, 15 stopinj imamo v Mariboru, v Lenartu, Radencih in tudi v Račah, to popoldne 16 stopinj Celzija, torej približno polovica tega, kar smo imeli včeraj in predvčerajšnjim. Jutri bo še pretežno oblačno, občasno bo najprej še deževalo, čez dan bodo padavine ponehale in popoldne ter proti večeru se bodo oblaki že trgali. Vseeno bo ostalo sveže, 13 stopinj pričakujemo zjutraj, okoli 16, čez dan največ do 19 sicer v naših krajih. No, v soboto nedelja bo potem spet sončno vreme pri 23 stopinjah.
2: In v Totem studiu Andrej Mernik.
12: Tudi Matej Regent ostaja z nami, lepo zdrav.
11: Zdravo.
12: In veliko vprašanje, Grašov, mega hit Ljubav jedne žene, kako se nadaljuje ta refren, če veste in če nasplošno veste še kateri refren od znanih Grašotovih melodij in bi radi bili jutri zraven na koncertu Sveti Trojici, jutri začer ob 20. Dajte vaši SMS-i, so še vedno dobrodošli, napišite Petar Grašo, da bomo vedeli, da bi radi šli tja, da se za to potegujete. Vaše ime in priimek in pošljete na nič 512-220, mi pa bomo že v nadaljevanju tudi nekoga poklicali, da slišimo, kdo pa si za razliko od Mateja zasluži prvi dve karti, ki jih bomo danes podelili. Tukaj je Alex Warren, Fever Dream, 3 tedne je bil tudi na vrhu naše lestvice, totih 30, ta teden na 3. mesto.
13: How did

0: Aktualni toti hit skupine One Republic Need Your Love smo poslušali na Totem Radio in gledali na Totem TV. Matej Andrej ostava z vami v Totem popodnevu in na drugi strani vem, da ste vsi tisti, ki bi radi šli jutri zvečer na koncert Petra Graša v športno dvorano Sveta Trojica, jutri ob 20. Zares odličen koncert, bo to ne zamudite ga, same največje uspešnice, sami največji toti hiti, ki jih ima Petra Grašo. Zelo preprosto je, danes igramo se igro Nadaljuje refren, ki pa našemu Mateju ni najboljše šla, ko je moral malo prej nadaljevati refren ene znane melodije Petra Graša, ampak jaz sem prepričan, Metka, da bo vam šlo boljše. Metka, ste slišali? Naš Matej ni ravno znal, ne?
1: Joj. On je dobro pel.
0: On je dobro, ja, dobro je pel, mislim, on ima vedno izvirna besedila, ampak ni bilo to, kaj smo mi iskali zdaj pri Petru Grašu, ne? Zdaj pa jaz predlagam, Metka, da še enkrat poslušava to. In kaj gre naprej?
1: Teče mi kroz vene.
0: Da slišiva, če res. Odlično, odlično, Metka, čestitam, dve karti za jutri zvečer sta vaši.
1: Hvala, jaz imam še kar 35 stopin zdaj na sebi.
0: kak bo šele, jutri bo 40 na koncertu. Evo, super, dve karti prideta k vam po mailu, vidim, da ste ga tudi že napisali, tak da za par minut sta pri vas. Jutri ob 20. športna dvorana Sveta Trojica, uživajte.
1: Hvala lepa, tudi vam. Vse najboljše za nazaj in še bolj za naprej.
0: Hvala, fajn, da ste z nami, smo veseli. Hvala, Metka.
1: Vedno, vedno in povsod. Hvala, lepo bodite.
0: Enako, adio, srečno.
1: Adio.
2: Tot

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Res je pravi dan za iti v kino, sploh v Maribox, kjer vas čaka res veliko zanimivih filmov. Od včeraj po novem tudi komedija oziroma romantična drama Čarovnice za vsak dan dve. In če samo povem dve veliki filmski imeni, Sandra Bullock pa Nicole Kidman. To sta glavni vlogi. Ne bom več nič rekel, samo še kdaj, ob 18.15 in potem tudi Queen's Night s tem filmom nocoj ob 19.30 Minioni in pošasti, če ste kje zelo blizu, ob 17. sicer pa odličen nov slovenski film Gaj in svet 3 ob 17.30 in ob 18.45 danes v Mariboxu. In če še niste videli odličnega glasbenega dokumentarca o skupini Oasis, danes si ga lahko pogledali. Don't Look Back in Anger, tako kot njihov legendarni hit Oasis je danes ob 19.15 minut, pa še vedno tudi epska pustolovščina Odiseja danes ob 19.40. Pa to sem malo rekel. Še veliko več si lahko pogledate na kinobox.si, najdete cel spored. Uživajte tudi danes v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
3: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.

0: Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
4: Dve minuti sta čez 17.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Izrael bo po odprtju rezidenčnega veleposlaništva v Ljubljani kmalu odprl še častni konzulat v Mariboru. Častni konzul bo Zoran Ličen, član socialnih demokratov in dolgoletni uslužbenec Pošte Slovenije. Poslanska skupina socialnih demokratov je nadzornemu odboru stranke danes že predlagala izključitev Ličena iz članstva. Ocenjujejo, da je ravnal v nasprotju s temeljnimi načeli stranke. Premier Janez Janša je proteste ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za levičarski antisemitizem. Predlog ustavne obtožbe, ki sta ga zaradi politike vlade do Izraela vložili Svoboda in Levica, je označil za zanimiv opozicijski vložek, ob tem pa izpostavil, da vlada dela s polno paro in je s predlogom rebalansa letošnjega proračuna, ki so ga danes potrdili, za obrambo prvič namenjenih 2% bruto domačega proizvoda. Ustavno sodišče pa je zavrnilo predlog Svobode, socialnih demokratov in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti, tako na lokalnih volitvah 15. novembra, ne bodo imeli pravice voliti.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
5: Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami ter pred Šentiljem v smeri Avstrije. Zastoj pa ostaja tudi na regionalni cesti Maribor-Hoče. Radar Temenkedi pa na voznike preži v Črenčevcih pri podjetju Sikla. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 080-10-55.
4: Oblačno vreme imamo, trenutno v Mariboru ne dežuje, pri 16 stopinjah Celzija, 16 tudi v Lenartu in na Jeruzalemu, 17 stopinj v Vitomarcih. Jutri bo še pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo občasno še deževalo, čez dan bodo padavine ponehale in popoldne se bo ponekod oblačnost tudi že trgala. 13 stopinj zjutraj do največ 19 stopinj ponovno čez dan. V soboto in nedeljo kaže na lepše, bolj sončno vreme pri prijetnih 23 stopinjah.
3: In v Totem studiju Andrej Mernik.
4: Tudi Matej Regent je z nami, lepo zdrav.
5: Zdravo.
4: Fajn, da ste v naši družbi na Totem radiju, na Totem TV in v nadaljevanju. Naša redna, lahko zdaj rečemo povdanska rubrika Totalno lokalno. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor namreč prireja jutri osrednji letni dogodek, ki je namenjen predvsem jubilantom. Torej tistim obrtnikom, podjetnikom, obrtnicam, podjetnicam, ki so res že neprekinjeno v delovanju že desetletja, lahko rečemo. Ne, celo leto smo prišli do številke 55, kar je res izjemna številka. Kapo dol vsem, ki se tako dolgo ukvarjate s podjetništvom in pa z obrtjo. No in ravno zato smo o jubilantih že pred dogodkom malo poprašali tudi Aleša Pulka, predsednika Mariborske obrtno-podjetniške zbornice. Kaj nam je povedal, pa slišimo. Po treh totih hitih, Tayo Cruz, Ubi40 in zdaj odlična Katy Perry, ki se po dolgem času vrnila tudi na našo lojtro dobre glasbe. Watch it burn.

0: 17.17 je pozdravljeni v naši rubriki Totalno lokalno, danes v znamenju obrtništva in podjetništva. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor prireja osrednji letni dogodek, ki je namenjen slavju tradicije in podjetniškega navdiha. Na slovesnem večeru bodo tako podelili jubilejna priznanja članom za neprekinjeno delovanje v obrti in podjetništvu. Zdaj, koliko je letos jubilanto, smo seveda vprašali Aleša Pulka, predsednika Mariborske obrtno-podjetniške zbornice.
1: V tem letu, bom rekel, mislim, da imamo rekordno število jubilantov, skupno 76 različnih starostnih skupin in pa najbolj eminenten izmed njih, bom rekel, 55 let poslovanja, dela in na nazadnje tudi preživetja v tem burnem in pa zahtevnem poslovnem okolju.
0: Kateri pa so gostje, ki jih pričakujete na prireditvi?
1: Veliko poslancev, državnih sekretarjev iz različnih področij, seveda smo targetirali na nam pomembne, se pravi Ministrstvo za gospodarstvo, delo, šport, potem Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za kohezijo, ki je, bom rekel, tisto, ki je pokazalo, da Maribor jim še nekaj pomeni in ministrica bo tudi slavnostna govornica. Poiskali smo iz političnega segmenta vse tiste, ki imajo na nek način možnost vpliva in pa priložnost govoriti z podjetniki, ki jim bodo na nek način direktno povedali, kaj jih boli, kaj od njih pričakujejo. Po drugi strani vabimo goste iz gospodarstva, se pravi uspešne podjetnike, ne samo iz naše regije, se pravi širše, ki bodo na nek način dodana vrednost pogovora naših lokalnih podjetij in pa lokalno politično okolje, to pomeni župani iz vseh šestih občin, ki so nekako vezani na našo obrtno podjetniško zbornico.
0: Gospod Pulko, kdaj in kje torej bo prireditev?
1: 11. september, ta petek, pričetek ob 5. uri za, bom rekel, jubilante in vse vabljene goste. Na začetku bomo predvsem počastili z neko kulturno prireditvijo vse tiste, ki jim podeljujemo te jubileje. Prognoza nas je pregnala v zaprte prostore, torej prireditev selimo v Ikona center na Studencih. Ta podelitev traja do 8. ure zvečer. Kasneje pa vse naše člane, vsa podjetja v Mariboru pač vabimo na nek družabni del, koncert, v katerem bomo nadaljevali poslovno druženje.
0: Jutri bomo torej na ta način počastili podjetnice in podjetnike, obrtnice in obrtnike, ki imajo že dolgoletno poslovno pot. Kakšen pa je recimo interes pri mladih obrtnikih, podjetnikih za vključevanje v zbornično strukturo?
1: Prav za njih pripravljamo dogodke, ki so drugačni, ki so bolj ciljno usmerjeni, izobraževalni, imajo več vsebin prenosa nekih znanj, izkušenj strani starejših, bom rekel, izkušenih, uspešnejših podjetnikov, gospodarstvenikov v Sloveniji. Naš cilj in strategija za ta mandat je, da vključimo čim več takšnih podjetnikov. V tem trenutku je, bom rekel, predvsem nabor mlajših tistih, ki so prevzemniki, kar pomeni, da imajo nek družinski pedigre, zakaj so z nami. Seveda pa iščemo tudi tiste, ki našo zbornico in organizacijo kot takšno spoznavajo čist od začetka in tudi tistim bomo dali v prihodnosti zelo velik podarek.
0: Odlično. Kaj lahko rečete, katera so tista področja, recimo na katerih v Mariboru in okolici mogoče primankuje obrtnik oziroma je povpraševanje po teh obrteh največje?
1: Vse, kar je vezano na gradbeništvo, vse, kar je vezano na transport, logistiko, vse, kar je vezano na osebne storitve. Mlade generacije pač nekako ne vidijo svoje prihodnosti v teh poklicih, v katerih je potrebno delati z svojimi rokami in vsi ti poklici bodo vedno obstajali in bodo vedno tudi dobro plačani.
0: Odlično. In naj povem, da bo jutri na prireditvi med vsem jubilantkami in jubilanti tudi naša ekipa Totega radija. Kaj bodo povedali o svojih dolgoletnih uspešnih podjetniških poteh, pa boste lahko slišali potem že v ponedeljek tukaj na Totem radiju.

0: Legendarna Gabrielle, Out of Reach, neverjetno 25 let je že star, to ti hudi legendarni hit, ki smo ga poslušali na Totem Radiu in gledali na Totem TV. Zdaj pa malo v Toto jutro, kjer je ekipa danes imela izjemno pomembno vprašanje. Tako pomembno, da je nan moral priti odgovoriti sam gospod direktor.
1: Radijec Matjaž Šalamun se ne vrača v Moskvo. Radijec Matjaž Šalamun je vedno na voljo. Veš, da sem jaz najbolj srečen, ker ko vidim polni ljudski vrt, pa ko zdaj pogledam tablico. In tudi zaradi nespoštovanja in vsega do vseh, bom jaz ostal tukaj za svojo ligo prvakov, še naprej pomagal klubu, da naredimo akcijo tako, da pač cela Slovenija se pogovarja, v njej športna javnost pa tudi časopise, ki pa piše, bi se zahvalil zelo korektni članek. Si dobro odgovor.
2: Sem. No. Hvala lepa.
3: Hvala ti, res nisi. Ostrašen nisi.
2: Ne, ostal sem brez besedke.
1: Zdaj pa prosim, če nadaljujete svojim delom, če fucking šalico pustite, ki bi po vseh normalnih algoritmih in vsem, če bi vi vsi imeli spoštovanje, že mogo biti fenzi, tak na nekaj, ker me boste izsesali do konca in do naslednjega polnega stadiona. Kaj bo pom? Jaz se vračam v Ljudski vrt, bom tam. Pa pač ne v spike se kabine. Kar pa spohni pomembno.

0: Nehala cmoka.
1: Jo, česnačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tote radio Maribor.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju,

0: kar 50%.
1: Čas je za nova očala, nov videz in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti.

0: ulici Snglavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
4: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Radar Temen Candy pa na voznike še vedno preži v Črenšovcih pri podjetju Sikla. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 1055.
5: Vreme ostaja oblačno, v Mariboru imamo 15 stopinj Celzija, v Lenartu, Zlatoličju in na Cankovi pa ta čas 16 stopinj. Jutri bo še oblačno, občasno lahko še dežuje, sploh zjutraj in dopoldne. Čez dan bodo padavine ponehale, popoldne pa se bodo oblaki ponekod tudi že trgali. Zjutraj 13, popoldne spet do 19 stopinj. Vikend bo precej lepši, v soboto in nedeljo večinoma sončno pri 23 stopinjah.
6: V Totem studiju Andrej Mernik.
5: 17.32 je v Totem popoldnevu na Totem radiju in Totem TV. Tudi Matej Regent je z nami.
4: Zdravo.
5: In tudi karte imamo še vedno za jutrišnji koncert Petra Graša v Sveti Trojici. Športni dvorani bo in ne zunaj, ker vremenska napoved tudi za jutri še ni najboljša. Tako da veste vsi tisti, ki karte že imate, tisti, ki še držite fige, da jih boste dobili pri nas. Pa prva stvar, ki je, morate napisati Petar Grašo, vaše podatke, ime in priimek vsaj in pošljete SMS na 051-220-220.
4: Boš dal meni še kako za pet?
5: Ajde, dobi še eno priložnost potem. Malo se pripravi, dobro, dam ti pet minut, malo se pripravi, še Zvonko in Mirko, mes, pol pa da sprobamo, če je boljši Matej ali vi, poslušalci in poslušalke.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, znanstveniki pravijo, da ne bi smeli delati pred 10 uro zjutraj.
2: Pa to te jaz pravim. Priješ ob 10, te se pripraviš za malco, pol malci, tako možeš malo počivati, te neki lahki sestanek, ob 2 pa gremo domov, ne?
1: Ja, kako ob 2?
2: Ja, od 6 do 2 se dela, ne?

0: Welcome to Saint-Tropez in Saint-Tropez, zdaj k Sveti Trojici, kjer bo jutri začer res veselo, zabavno in to bo daleč najboljši koncert, kar ste kdaj bili, ker prihaja Peter Grašo in to s svojimi najbolj prepoznavnimi, z največjimi totimi hiti, ki jih vsi odlično poznamo, jutri začer ob 20. v športni dvorani pri Sveti Trojici, torej ne na prostem, koncert je preseljen v športno dvorano, toliko, da veste, mi pa se igramo, nadaljuje refren, po totem popoldne bo se pravi, dobite en delček refrena enega znanega Grašovega komada in potem ga morate nadaljevati. Kako dobro vam gre, pa preverimo tako, da se prijavite Peter Grašo in vaši podatki na nič 51 220 220 SMS-om. Valerija je tudi pisala. Valerija, dober dan.
1: Pozdravljeni, zdravo.
0: Kak pa se vam je smejati začelo, to mi je všeč.
1: Zato, ker sem prepoznala glas, ne pa vem, odkud pokličete.
0: Lepo, lepo sem vesel, da ste ženske vesele, ko vas pokličem. Evo, fino. Všeč mi je to tudi, da boste zdaj še bolj veseli, ker v bistvu vas čakata dve karti za koncert Petra Graša za jutri.
1: To se pa ful veselim.
0: Malo bova se samo igrala, nadaljuje refren, en znan delček refrena Grašotovega in potem boste nadaljevali. Dobro, dobro poslušajte.
1: Zmenjamo. Moja ljubavi.
0: Kako pa vam dobro gre, da slišimo, če res? Pa ja, bravo! Valerija, čestitke! Evo, dve karti prideta na vaš mail že čez nekaj minut.
1: Hvala.
0: Zdaj pa že lahko okoli malo kličete, kdo gre z vami, ker imate dve karti.
1: Imam že v misli, tako da ni treba.
0: Okej, perfektno, odlično, jaz vam želim tudi jutri perfekten večer, uživajte in še kaj sodelujte, dobro? Fajn budite.
1: Bom z veseljem, lep dan vam želim, enako, hvala.
0: Adio, adio, Valerija.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Mustin pa Horni, to ti hudi hit iz leta 1998 na Totem Radio. Tako še v Franc in Medvar Show. Danes je ta del povezan tudi s Totem reporterjem Milanom, ki ima tokrat naslov Smrdljivci na pohodu. In glede na ta naslov se je sveda na povedi razveselil tudi naš Tomaš.
1: Franc, bojim se, da si danes ti na tapeti.
2: Zakaj?
1: Kaj ti, ne vem, če si videl naslov Milana, mislim, da je o tebi danes.
2: Moram vprašati, ja, ok, kakšen je naslov?
1: Ti povem?
2: Ja, povej, ja.
1: Ker mislim, da je o tebi.
2: Ja, v redu. Grem jaz sam pogledat.
1: Smrdljivci na pohodu.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
0: Minuta je čez 18.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Minister za vzgojo in izobraževanje Borut Rončević je ravnateljem predstavil izhodišča napovedane obsežne reforme slovenskega šolstva. Največ odzivov je sprožila napoved prehoda na sodobno 8-letno osnovno šolo. Rončević šolnikom sporoča, da niso problem, ampak ključni partneri pri spremembah. Poudarja, da reforme ministrstvo ne želi pripravljati samo, temveč skupaj z učitelji in ravnatelji. Vlada je določila predlog interventnega zakona za učinkovitejšo vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe. Med drugim predvideva izenačitev plačil uporabnikov ter 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi in pomoči na domu. Ukrepi bi veljali od oktobra do konca leta 2027. Vlada predlaga tudi manj administracije, možnost sodelovanja s samostojnimi podjetniki ter nadaljevanje e-oskrbe. V Mariboru pa bo od 16. do 22. septembra potekal Evropski teden mobilnosti. Letošnje geslo Mobilnost za vse poudarja dostopnost trajnostnega prevoza za vse prebivalce. V mestu bodo pripravili številne dogodke od kolesarskih aktivnosti in delavnic do predstavitev mobilnosti invalidov. Maribor bo ob tem v okviru participativnega proračuna dobil tudi 6 novih javnih servisnih stojal za kolesa.
11: Ob M-bike postajah, na glavnem trgu, ob Magdalenskem parku, na Betnavski cesti, zraven OTP banke na Ptujski cesti, na Gosposvetski cesti, zraven Rodoja pri Štuku in pa ob kolesu dvoru na glavni železniški postaji. Nudijo orodje za osnovna popravila, ročno tlačilko z manometrom, USB-A, USB-C priključke. Posebnost je pa ta, da ima vsaka električne tičnice za polnjenje električnih koles.
10: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Na dan brez avtomobila 22. septembra bo vožnja z mestnimi avtobusi brezplačna. V nedeljo 20. septembra pa bo glavni most zaprt ves dan, namenjen pa bo športnim in rekreativnim dejavnostim, ki se bodo zaključile s prireditvijo Zrolano mesto.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
10: Trenutno promet v naših koncih posebnosti ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko kaj opazi, 0800 10 55.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še imamo oblačno vreme, še imamo 15 stopin v Mariboru, Lenartu, Stanetincih in v Bezeni pa 16 stopin Celzija. V totem popoldnevu jutri kaže še na oblačno vreme, občasno bo še deževalo, popoldne pa se bo oblačnost marsikje že začela trgati. 13 stopin zjutraj do 19 popoldne. Vikend bo že lepši in bolj sončen, predvsem pri prijetnih 23 stopinjah. In v totem studiju Andrej Mernik. 5:18, tudi Matej Regnet ostaja z nami.
1: Zdravo.
0: In še vedno bi ti rad dve karti za Petra Grašota.
1: Ja, seveda.
0: Za Sveto Trojico, dobro. Glej, zelo na hitro ti dam še zdaj eno možnost.
1: Daj, na glavo si dve čeladi.
0: Pač brezupen primer si, Regan Tres. Dam vam možnost, pišite Petar Grašen vaši podatki, 051-220-220, ker karti gresta vaše roke v nadaljevanju. Samo prijavite se.
1: Ni bilo prav?
0: Ne, niti ne, niti ne. Toti reporter Milan in legendarni naslov Smrdljivci na pohodu, ki je že Frasa in Medvarja danes označil pa po treh toti hitih.

0: Vrhunski Train so bili to med totimi hudimi hiti. Drive-by smo poslušali za še lepše toto popoldne na Totem Radio in Totem TV. Tako zdaj pa toti reporter Milan, ki je svojim naslovom Smrdljivci na pohodu pravzaprav postal legendaren, še predne smo ga sploh dobro slišali.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe, nižje temperature so končno tukaj in res je, verjetno bo manj komarjev, lahko pa pričakujemo vdor smrdljivcev in druge zalege. Zato sem se odločil, da obiščem eno od vodilnih biologin v našem mestu in širše, to je doktorica Štajnerjeva. Ta trenutek sem pri njej v pisarni. Doktorica Štajnerjeva, dober dan, hvala lepa za vaš čas.
1: Ja, lepo zdrav, čude na začetku ne povem, za vse smo si krivi sami. Absolutno sami, ker smo svet pripeljali tak daleč, da smo klimo praktično okolje obrnili.
2: Ko smo glih pri klimi, kaj zdaj tu ne dela?
1: Ja se obračujem, glih mi servisirajo klimo.
2: Ja,
1: tu
2: ni
1: pa.
2: Ja, ni kaj servisa, ker tak dela.
1: Ja ne hladi.
2: Če ne bi imeli totega kitajskega usmerjevalnika zraka spredi.
1: Če mi direkt po vratu piha.
2: Čakajte, da končam. Senzor zazna, da je 22.
1: Na 23 imam.
2: Vse eno, čaki, da končam. In potem se doti zrak odbija in neha hladit. Kdo vam je doti smerevalnik zraka?
1: Ja, to mi je mož zmontiral.
2: Kaj dela mož?
1: Inštruktor je v avtošoli.
2: Ja, pa naredi svoje delo dela, ne bo toliko nesreč. Kaj smerevalnike montira?
1: Pa Julija sem vas
2: skricala. Nimam jaz se, ne čoham po jajcih, pa se provetami delam, tako vi mi imamo gužvo.
1: Ja, pa če bo merzlo zdaj.
2: Povej zdaj, kaj misliš.
0: No, ja, prosim, gospod doktorica.
1: No, ja, pa če je hotla sreč, da smo krivi mi, ker smo svet okolje obrnili praktično in klimo smo spremenili, te živali silijo na toplo, ne?
2: Kar je... Kdo mi smo krivi? Kdo ja, mi?
1: Mi, ki živimo na tem planetu.
2: Kaj za, kdo je kriv? Krivi so oni, pa vi. Vse včasih tega ni bilo, kake živali smo mi včasih poznali. Komar, ajde. Čebela, osa, sršen, tu pa tam pa en pajek. Pol pa se vse to prineslo. Z vašimi modnimi, zdravimi sadeži. Kaj smo včasih jedli? Jabka, hruška, lubenica, žibla nagrada, banana za bogate. Kaj pa zdaj? Liči, papaja, pitaja, marakuja, karambola, pa kaktusova figa je zadnjič baba kupla. Snolupo sem pojedel kot 3 dni stari drek, sploh brez okusa. Brez okusa! Kaj miš, ki to pride zraven? To pride! China Express kontejneri! Kaj miš, kak so ti komari prišli? Ko nam zdaj grozijo, da boš srknil hrom, da boš imel gripo 25 let, da boš bistvo se v komara spremenil ko v oni grozljivki. Kaj je bila? V gumah! V gumah v kontejneru, ko je bila voda not. Včasih to ni bilo. Sava sem perit, pa Michelin za one komad nar, pa ni bilo karambolo. Kaj miš, do se mi je prejšnji teden za leto? Fukolina M plus S gume gor je bel. Pa to je homologirano, ker vsaki kitajski vasi že gumo mešajo, pa vlivajo gume, mi pa kupujemo. Majmoni.
1: Ja z gumami.
2: Bena mi, samo mi smo krivi. Zdaj sem jaz tu na lojtri, sam krivega počuto, ker so smrdljivci prišli. Ma boli me k***ac, vi ste krivi. Kaj delaš ti celo leto? Zdaj proveta mi. Jaz pa na lojtri. Jaz imam gamato kru glave, ne ti. Tebi samo po vratu piha. Ker ti je pametni deto smarjevalnik dal. Ti pa je nekaj bolj pametnega delati, ko spraševati v mače.
0: Ja dobro, gospod doktorica, hvala za vaš čas. Uspešno delo želim še naprej. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Kad sa furanima tista Cadillac ne manjka, sam to je bil še en toti hudi hit na tutem radio. Andrej Mandelam družba ob 18. in 26. ko je čas še za en legendarni hit iz 90. Where do you go? Takrat so bili pubeci za sedbe No Mercy na vrhu lestvic v Združenem kraljestvu, zelo visoko tudi v ZDA, pa v Litvi, Švici, Mačarski, Nemčiji, Franciji. Ni ga bilo vikenda, da ga ne bi poslušali tudi v kateri od diskotek.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
2: Radijska mreža Toti Radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
8: Na cestah previdno tam, kjer so te zaradi padavin mokre, sicer pa brez večjih posebnosti v tem trenutku v našem koncu. Naj vas opozorimo, med 11. in 13. septembrom, torej čez vikend, bodo nočne popolne zapore zaradi del med 20. in 5. uro zjutraj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa bo v tem času urejen po usporedni regionalni cesti, če boste torej čez vikend na poti proti Ljubljani. Nič 8, nič 10.55, če danes na poti opazite še kaj. Oblačno vreme ostaja zunaj v Mariboru in v Lenartu 15 stopinj, v Radizelu in pri Svetem Tomažu 16. Tudi jutri bo najprej pretežno oblačno, še bo tudi nekaj dežja. Bodo pa padavine kmalu ponehale in popoldne se bo oblačnost ponekod že trgala. 13 stopinj zjutraj do 19, potem popoldne. V soboto in nedeljo kaže na večinoma sončno vreme pri prijetnih 23 stopinjah.
9: In v Totem studiju Andrej Mernik.
8: Lepo zdrav, 18:33, še imamo karte za jutrišnji koncert Petra Graša v Sveti Trojici v takvašnji športni dvorani, jutri začer ob 20. Petar Graš in vaši podatki nič 5-1-220-220, trije toti hiti zdaj, potem pa se spet igramo Nadaljuj, refren.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, hoti hodi hit in tisti, ki nas gledate tudi na Totem TV, ste lahko videli, da je video spot posnela v francoskem Versaju, tako da, kar bomo rekli temu, ekskluzivna lokacija za Drop Dead. 18.45, še en par kart imam zdaj v tej uri za vas. Za koncert Petra Graša, se razume, jutri zvečer pri Sveti Trojici v tamkajšnjem športnem dvorani ob 20. In pišete res, da večeroma punca, ampak tudi fantje se vmes potrudite, da boste svojo punco ali pa ženo ne, ali pa partnerko peljali, tako je tudi prav. In med takšnimi je tudi Gregor, ki ima zdaj srečo za dve karti.
1: Res? Bravo! Bro,
0: Samo mama še eno malo nalogo še mama.
1: Ja, to je, reče.
0: To je ta del, ki našemu Mateju Regentu danes ne gre, ko je treba nadaljevati refren znanega Grašotovega komada. Evo, poslušajte 4 sekunde, pa mi povejte, Gregor, kak gre naprej, dobro?
2: Hej, dušo, ko nam rani.
3: Da bude sve, ko nam
1: rani. Da bude.
0: Odlično, to je bilo v duetu. Pa ja, to je to, to smo hoteli slišati, bravo, bravo. Evo, Gregor, da najprej vprašam, kdo je tak pridno pomagal?
1: Žena moja, Anja.
0: Ja, nič, žena si je tudi zaslužila eno karto, zdaj, nijama kaj.
1: Svetovno.
0: Anja in Gregor, čestitke obema, dve karti prijeta po mailu. Pa. Vama tudi, Gregor in Anja, uživajta jutri zvečer,
1: pa,
0: dobro?
1: Pa, super, adio.
0: Okay. Adio, adio.
4: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še.

Post Malone in Morgan Wallen na Totem Radiu, samo za vas, I need some help. Ok, zdaj pa, ker mnogi sprašujete, kje vse vas lahko poslušam, kje vse vas lahko vidim, imamo odgovor tudi na to. Na FM frekvencah 106,8 in 96,4 ste dobrodošli vedno v našo družbo. Na Totem Dab, še posebej, ko ste v avtomobilu, pa na aplikaciji, v aplikaciji Radio Player, kjer lahko prav tako poslušate toti radio, kjerkoli na svetu ste. Najbolj fajn pa je tudi, da nas lahko gledate od 1. septembra. Gledate nas lahko, kjerkoli ste na naši spletni strani, totiradio.si, tam imamo stream cel čas. Lahko pa nas veda gledate tudi v sistemu Telemah na programskem mestu 508 in tisti, ki nas boste zdaj v tem trenutku šli pogledati ali pa nas že gledate, je fajn vedno pogledati tudi kakšen dober video spot iz 80-ih, ne? Ker vidite frizure, pa vidite kakšne šuškave trenerke, pa še marsikaj drugega, pa podložena ramena, recimo vse to, kaj bomo videli pri Niku Kršavu v njegovem video spotu The Riddle, pa se pustimo presenetiti zdaj.

0: горите, спия с вами. Ко се туширате, се туширая с вами. Ко стоите у ютрени коници, стоия с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Maribor, pozor! Zemljital reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Na cestah previdno, ponekod se pojavljajo padavine, tam so ceste mokre in spolske, pazite na hitrost in varnostno razdaljo, sicer pa brez večjih posebnosti v tem trenutku v našem koncu, tudi v novih radarjih ne poročate. Če se karkoli zgodi, če karkoli opazite, bomo veseli vašega klica na nič 8 nič 10 5 5. Oblačno je, nekaj kapelj dežja, vmes tudi pri nas v Mariboru pri 15 stopinjah, sicer pa 15 stopinj tudi v Lenartu, Cmureku in tudi v Tepanju. Jutri nas čaka najprej pretežno oblačno vreme, tudi nekaj dežja bo še vmes jutra in dopoldne, potem bodo padavine ponehale, popoldne se bo oblačnost Marsi, ki je že trgala, 13 stopinj zjutraj, do večera tam do 19 stopinj Celzija. Čez vikend, v soboto in nedeljo, lepo sončno vreme pri 23 stopinjah.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav, 3 minute so čez 19. Gremo dalje, ni kaj, če smo ujeli ta odličen ritem podeljevanja kart za koncert Petra Graša jutri v Sveti Trojici. Potem bomo še malo klicali, vi se še vedno lahko prijavite, če želite dve karti za jutri zvečer, da boste skupaj s Petrom Grašom uživali ob njegovih največjih totih hitih v njegovi karieri. Samo napišete Peter Grašu in svoje podatke, pošljete SMS na nič 512-220 in potem se skupaj igramo igro Nadaljuj, refren. Igramo jo že po treh totih hitih.

0: Kang so bili to na Totem Radio in Totem TV, Andrej ostajam z vami, lepo zdrav, 19 in 17 minut je, še priložnost za en par kart za jutrišnji koncert Petra Graša v Sveti Trojici, v tankaši športni dvorani, jutri zvečer ob 20. ste vsi vabljeni in pridno se prijavljate celo popovdne že naš SMS nabiralnik na 051-220-220 in morate nadaljevati refren, to je igra, ki se jo igramo in če bo šlo dobro, bo, kot kaže, šla tudi Barbara.
1: Je super.
0: Super. Malo se vaša igrala. Nadaljuj refren, to je naša dobro znana igra. Slišali ste verjetno že malo tudi danes, kak smo igrali. Vsem razen našemu Mateju gre odlično danes to. Tako da jaz verjamem, da bo vam tudi šlo vrhunsko, da poznate Grašotove pesmi. In predlagam, da probama. Ste za to?
1: Sem za to, ja.
0: Ok, pol pa poslušajte.
2: Lakše mi je s njom.
1: Nego s tobom dala mi je sve ljubav.
0: Ja?
1: Sriču dom.
0: Sriču dom. Da slišiva.
2: Lakše mi je s njom nego sa tobom. Dala mi je sve ljubav. Sriču dom.
0: Točno tak. Barbara, čestitam, dovolj je bilo, super, vredo je bilo, dve karti sta vaši, bravo, odlično.
1: Super, hvala.
0: Kdo si zasluži, da bo šel zraven, mi povejte?
1: Mislim, da bom kar moja mama vzela.
0: Evo, krasno si boste naredili taki fajn ženski večer, jutri, ko je petek. Fajn se mejta z mamo.
1: Hvala, nasvidanja.
3: Dobri večer. Dobri večer.

0: Let her go.
1: Passenger, let her go, med totimi hudimi hiti na Totem radio in na Totem TV. Danes je zgodba totega reporterja Milana bila na temo smrdljivcev. In že sam naslov je bil izjemno smešen in zabaven našemu Frasu in Medvarju. No, spomnimo se, kak fejst zabaven.
2: Fras, bojim se, da si danes ti na tapeti.
3: Zakaj?
2: Kaj ti, ne vem, če si videl naslov Milana, mislim, da je o tebi danes.
3: A more, ja, bom, moram vprašati, ja, ok.

0: Галерија паркета на Лацкови у Марибору.
1: Врхунски паркети Шојхер.
0: Изделани у Австрија.
2: Актуалне прометне информације на Тотем Радио. Нич 8 нич 10.55.
3: Brez večjih posebnosti na cestah v našem koncu, v tem trenutku ob 19.31, ceno pa sploh previdno tam, kjer so mokre zaradi padavin. Če še karkoli opazite na poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Oblačno je zunaj, ponekod tudi dežuje, v Mariboru, Lenartu, Dornavi in tudi v Pernici bo sod 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo še deževalo, bodo pa padavine kmalu ponehale, popoldne se bo oblačnost marsikje tudi že trgala. 13 stopinj pričakujemo zjutraj do 19 stopinj potem čez dan. Vikend bo lepši, bolj sončen, s prijetnimi temperaturami okoli 23 stopinj.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
3: Dobar večer, želim 19.32, skoraj, dragi moji, nam je že uspelo, skoraj smo že podelili vse karte. Še zadnji par je ostal za jutrišnji večerni koncert Petra Graša v Sveti Trojici v tamkajšnji športni dvorani ob 20. Če želite biti zraven, še imate zdaj zadnjo možnost. Petar Graš in vaši podatki z SMS-om na nič 51-220-220, ker kličem po treh. Toti hitih Journey pridejo Kygo in tu je Anastasia s totim hudim hitom izpred 26 let. Tukaj je I'm Out of Love.

0: 45 let ima letos tudi Hudih hit Don't Stop Believin' od legendarne zasedbe Journey. Na Totem Radio smo ga poslušali in gledali tudi legendarni video spot iz 80-ih na Totem TV. Fino, Andrej, ostajam z vami in zdaj zadnja priložnost in zadnja možnost. Ne pozabite torej, jutri vsi na koncert Petra Graša v Sveto Trojico v športni dvorani bo jutri tam polagajo tudi temeljni kamen za novi vrtec in praznovanje bo potem s Petrom Grašom na nepozabnem koncertu. Zadnji dve karti za danes si naša igra nadaljuje refren in zadnja možnost zdaj in tudi edina za našo poslušalko Kajo, Kaja zdravo, povej, kam bi ti najraje na svetu šla jutri zvečer?
1: Na Grašojo.
0: Fejst rada?
1: Fejst.
0: Ja, ok, koga bo žela zraven mi povej?
1: Partnero, dečko.
0: Dobro, kako mu je ime, mi povej?
1: Janez.
0: Kaja in Janez jutri na koncertu Petra Graša. Hitro se gremo za igro na ljuj refren. Slišala boš nekaj sekund enega znanega refrena Petra Graša, pa me zanima, kak gre naprej, dobro?
2: Nikoga nisam volio tako, dušo mi tijelo beskrajno lako.
1: Kao tebe.
0: Du.
1: Kao tebe.
0: Ja, bravo.

0: Pravilno, pravilno, Kaja. Legendarni hit, ki ga je pel tudi že Mišo Kovač, evo, in ga poje tudi Peter Grašo. Čestitam, dve karti sta vajni. Bo fajn jutri, ne?
1: Jo, seveda.
0: Lepo se imejte z Janezom. Ajde, Kaja, adio, čau.
1: Adio.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še tudi hudi.

0: The Strumbellas, Spirits, to je Toti Radio in to je Toti TV. In ko pride toto jutro, vsako jutro med pol šesto in deveto, se imate odlično s toto jutrojno ekipo, tudi jutri bo enako. Danes pa so za eno od pojasnil v studio povabili celo direktorja.
1: Radijec Matjaž Šalamun se ne vrača v Ljubljano. Radijec Matjaž Šalamun je vedno na voljo. Veš, da sem jaz najbolj srečni, ker ko vidim polni ljudski vrt, pa ko zdaj pogledam tablico. In tudi zaradi nespoštovanja in vsega do vseh, bom jaz ostal tukaj za svojo ligo prvakov, še naprej pomagal klubu, da naredimo akcijo tako, da pač cela Slovenija se pogovarja, v njej športna javnost pa tudi časopise, ki pa piše, bi se zahvalil zelo korektni članek. Si dobro odgovor.
2: Sem. No. Hvala lepa.
3: Hvala ti, ostrašen nisi.
2: Ne, ostal sem brez besedke.
1: Zdaj pa prosim, če nadaljujete svojim delom, če fucking šalico pustite, ki bi po vseh normalnih algoritmih in vsem, če bi vi vsi imeli spoštovanje, že mogo biti v penzi, tak na nekaj,
3: ja, je, je.
1: Ker me boste izsesali do konca in do naslednjega polnega stadiona. Kaj bo pom?
2: Bom.
1: Jaz se vračam v Ljudsko vrt. Bom tam. Pa pač ne vsi, kaj se tam. Kar pa smo mi pomeni.
4: Toti radio, Toti

0: Toti hudi hit, ki nas je osvojil letos, Jennifer Lopez in Save Me Tonight, skupaj z Davidom Gettom, seveda zagotovo prvo, ampak zagotovo tudi ne zadnje njuno sodelovanje. Kaj bomo danes poslušali v četrtkovem totem večeru? Pink Floyd, recimo. Legendarna, revolucionarna Another Brick in the Wall, tudi Pointer Sisters bodo z nami. I'm so excited, prihaja kmalu, kmalu pa še ena z naše lestvice. Repeat it z Martinom Garrixom, Edom Sheeranom, pesem, ki sta 12 let skoraj da imela v predalu, no še dobro, da je le prišlo leto 2026, da sta jo izdala in sta visoko na vseh svetovnih glasbenih lestvicah. Uživajte med totimi hudimi hiti tudi danes zvečer.
1: Tvoje vlasto.